njo ga občuduje. Vsako mravljo in cvetico, ko držim jo za ročico, srečen sem.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. O polnoči so se spremenile cene goriv, za liter 95-oktanskega bencina je po novem treba odšteti cent in pol več. Cena za 50 litrov tako znaša dobrih 81 evrov. Bolj razveseljiva je sprememba za voznike dizelskih goriv. Liter dizla je cenejši za dobrih 9 centov, za 50 litrov je treba odšteti malce več kot 90 evrov. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Liter stane 10 centov in pol manj. Pri naročilu 1000 litrov potrošnik za kurilno olje plača 1412 evrov. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi na včerajšnji seji ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji, ki bo sklicana danes. Dodal je, da Jugovo odločitev spoštujejo. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano. Izraelski zunanji minister Gideon Sar naj bi prihodnji teden obiskal Slovenijo, je ob sklicevanju na interno gradivo, ki naj bi ga na torkovi seji obravnaval odbor vlade za državno ureditev in javne zadeve, poročal portal N1. To je najverjetneje pomeni, da bo tedaj prišlo tudi do odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Sprejem ob odprtju veleposlaništva naj sicer ne bi potekal na sedežu novega izraelskega diplomatskega predstavništva, temveč v ljubljanskem hotelu Grand Plaza. Z današnjim dnem začnejo teči roki za referendumska opravila za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter za tri posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah. Referendumi bodo potekali 11. oktobra, začenja pa teči tudi 35-dnevni rok za zbiranje overjenih podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Lep začetek torka vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Dobro jutro! Torek je danes, sprva bo to precej oblačen dan, potem pa se bo postopno razjasnilo. Današnje temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
8: A to je to?
7: Dost.
8: Okay. Živ na ceste, kjer pa imamo že jutrene zastoje, enega na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerki od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča povira promet na glavni cesti Maribor-Ptuj, smer Celje, pri avtocestnem priključku Maribor-Center, Ptujska cesta, zaprte tudi uvoz v smeri Ljubljane. Promet na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih. Bravo. Odprte tudi uvoz Slovenske Konice proti Celju. Ja, dobrodošel 1. september, novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prnikol tudi je prvi šolski dan. Vsem želimo varne šolske poti in razigrane dni. Srečno, varno in še posebej pazljivo pa danes vozniki in voznice v okolici vrtcev in pa šol. Če je kaj novega na slovenskih cestah, nič 13.02.
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: december.
1: Šolo pete.
0: Ja, nov mesec, novo šolsko leto. Danes imamo vesele, pa tudi malce žalostne obraze.
1: Zakaj žalostne?
0: Ja, ker počitnice so šle v malo.
1: Ja, pa kaj, no, in prav je tako. Pri nas ima ati zihr nasmejan obraz.
0: Ja, dobro, da te tvoja dva ne slišta, ker zdaj verjeten še spita. Malo pa midva z necem oba dva po dva učenca doma. Ne?
1: Ja, ki bodo danes zihr težko ustali, čeprav so cele počitnice... Kaj, rogovilil že ob sedmih. No, moji ne, moram priznati, da jih je bilo težko zbuditi vsako jutro.
0: Aha. Ja. No, drugače ostaja tako, ker načeloma povsod isto, ne, da ko so frej, ko so počitnice, kmalo ostajajo, ker pa treba iti v šolo, je pa vse težko. Tako da, ja. Srečno šolarji, dan se zagotov vse vrti okoli vas.
1: Ja, telo boste prestavili v šolo.
0: Ja.
1: Sam glejte, da možgane ne pozabite doma, no. Zemte jih sabo.
2: 3, 4, naj se začne šolska postelovščina.
3: Veseljak z vami na poti v šolo.

0: na svet.
1: Brat, tako cool. Tič, to je bila tole. Ja. Be cool.
0: Na frišno manina nove lučke v avtomobilu.
1: Ja. Nini se je vse posvetil zjutraj v avtomobilu.
0: Ja,
1: je pa fajn, ne, kam se cirkus prevrnu, Madonna, res dosti lučk imaš v tem avtu.
0: Mehanik, ali jaš, rabim te.
1: Mi rabimo usko, kaj poslušamo v nadaljevanju.
0: Wow.

0: Sude po skladbi ansambla Spev, ne skrivaj so zdaj najbolj, da se kar zjokamo.
1: Ma pa ta skladba enega najlepših zaključkov v vsej zgodovini narodno-zabavne glasbe.
0: Nejca.
1: Samo za me, ja seveda. Poslušaj to.
2: Nobena ne pade za
1: man.
3: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 3. septembra od 7.30 do 10.30 ure v domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki boste darovali kri, prosimo, da se najkasneje dan pred akcijo prijavite na Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino med 7. in 15. uro vsak delovnik na telefonsko številko 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: sem rekel, da je lep zaključek tega skladba.
1: Dobro jutro, zagotovo niste za mano ustali, danes je torek, 1. september.
0: Ja, in to je 244. dan leta in do konca leta jih ostaja le še 121, kar pomeni, da...
1: Ja, kar pomeni, da še vedno nimaš pojma, ne, kdo recimo danes zgoduje, no se tudi jaz ne vem, ve pa zagotovo Matic Vidic. Torej, 1. september goduje...
0: Počak mal.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Egidi, pri nas znan kot Tilen. Čeprav njegova zgodba sega daleč nazaj, pa nam sporočilo, ki ga nosi, lahko pomaga tudi danes. Sveti Egidi je doživel brodolom in moral začeti znova. V življenju se nam včasih zgodi, da načrti pade v vodo, izgubimo službo, se znajdemo v težki situaciji ali preprosto ne vemo, kako naprej. Kaj se lahko od Egidija naučimo za takšne trenutke? Da ne obupamo, ampak v stiski, težavi poiščemo novo priložnost. Ni pomembno, kaj mi še pričakujemo od življenja, ampak kaj življenje pričakuje od nas. Včasih je izziv ali frustracija, ki nas zadene, ravno tista prava pot samo za nas. Zato, dragi veseljaki, ne obupajte o prvih težavah, iščite nove možnosti, bodite pogumni in verjemite, da se za vsako vero skriva novo pot. Če jo ne najdem, ne pomeni, da je ni, pomeni le, da je še nisem našel. Pa vse najboljše za god, drage tilke in tilni.
2: Godovnike na veseljaku.

0: zvonček zvoni, mi pa veselo v šolske klopi.
1: Dragi prvošolčki,
2: veseljak vam želi vse najlepše ob vstopu v šolo.

0: Ansambl Dar so bili tole in njihova stevardesa. Današnji je torek, bo sprva pretežno oblačen, dež bo še prisoten predvsem v notranjosti države, no čez dan pa se bo delno razjasnilo. Vzhodni veter bo pihal, na Primorskem šibka burja. Od 24 do 29 stopinj bomo namerili, na Primorskem do 31. No, po noči se bo oblačnost od severa nekoliko povečala, možna bo seveda kakšna ploha. Jutri zjutraj pa se bo razjasnilo, tako da jutri čez dan po večini sončno vreme, sončno bo tudi v četrtek in petek, ko bo še nekoliko bolj vroče.
1: To je to?
0: Ja.
1: Ok. Takole pa je na cestah, zastoj imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča še vedno ovira promet na glavni cesti Maribor-Ptuj, smer Celje. Zaprt je tudi uvoz v smeri Ljubljane na Ptujski cesti. Promet na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih. Odprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Celju. 1. september je tu, novo šolsko leto tudi za dobrih 19.000 prvošolčkov. Vsem želimo varne šolske poti in razigrane dni. Srečno, varno še naprej. Pazljivo pa tudi v okolici šol in vrtcev. Radar imamo? Ja, ta je v Hrastniku pri Petrolu. Če še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2, tako je.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica
2: z Nino in Nejcem.
1: Dobro jutro, šola je. Ja, je bent iz kakšen dan se bo naredil. Gremo v šolo, ajde.
0: Ma, Donca, no dej, Nejc, no, ti si nekam bolj navdušen kot pa kakšen prvošolček. Ja. Dejansko imaš tako red šola, a in sem tako mal prvoščeš, ne, tako mal po taki nagajivi plati. Ja?
1: Dej, izmed teh dveh možnosti lahko trikrat ugibaš.
2: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: mišica in polna glava idej. Mi gremo v šolo.
1: Dragi prvošolčki,
2: Veseljak vam želi vse najlepše ob vstopu v šolo.

0: 6:40 je ura in to je prvi šolski dan. A si ti kaj spremljala včeraj veseljaka, Nina?
1: Ja, sem. Nekje sem pa bila na pot nekje. Ja. Skratka, sem spremljala, pa sem si rekla samo pri sebi, pismo, to bi pa tudi jaz imela kakšnega tazga pomočnika, kot so ga imeli včeraj v židanem popodnevu.
0: Ja, govoriva o mladem fantu po imenu Lars, ki se je dan pred začetkom šole preizkusil kot veseljakov voditelj. Sicer to je že enkrat počel pri nas, ne? In je bil zelo vesel, da so ga povabili nazaj.
1: Ja, napreduje, zelo hitro. Ja. Dost hitrejši, ko smo vsi mi. Ne? No, kako se je znašel med Laurom in Ajdo, ali ima tudi on zares kakšne voditeljske ambicije in kako je pripravljen na zadnji razred osnovne šole? Skratka, Lars, temu se še enkrat.
2: Začetek šole jutra, se kje veseliš?
3: Ja, po eni strani se veselim, seveda, da bom videl moje prijatelje, tiste, ki jih nisem videl med poletnimi počitnicami. Po drugi strani bom pa tudi malo počitnice pogrešal.
4: No, to je čisto razumljivo. A se ti zdi, da je težje govoriti recimo pred razredom, ko imaš kakšno predstavitev, ali je težje biti v studiu in govoriti v naš veseljako mikrofon?
3: Sta zelo različna scenarija, sicer se na papirju slišta zelo podobno, moram priznati. Zaradi tega, ker v razredu vse poznaš, a ne? Ampak so tudi malo bolj kritični, a ne? Če kaj zafrkneš, boš vedel, da si zafrknil.
4: Ja, ne poznaš našega Lourota.
2: No, veš, tle te pa samo urednica pokliče, če gre kaj narobe.
4: Prej smo tudi ugotovili, da si ti deveti razred. A mogoče razmišljaš, da bi prevzel tudi taktirko vodenja, recimo v lete, bi si upal kakšno takšno vlogo sprejeti?
3: Jaz bi rekel, da. In sicer tudi 2 leti zapored, zdaj pri starejših generacijah sem tudi že napovedoval v leto.
2: Kaj so te mogli ta starejše punce gledati, a?
5: Šoferje obveščamo. Počasi se daleč in varno pride.
6: Vaš veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
9: Veseljak.

0: dan šole, tudi Domen Kljun to dobro ve. Ja. Šola je!
1: Dobro jutro! Ja, sicer pa čist navdušen je tale moj sovoditelj.
0: Ja.
1: No, je pa res, da zdaj le tisti ta zgodni šolari so že zbojeni, eni pa so tik pred budilko, recimo.
0: Ja, kakšni spomini na prvi dan šole in midva z Nino sva imela... sem pač poklicala malo okrog znane glasbenike, ne? Kakšni so njihovi pravzaprav spomini in kaj so kaj ušpicali v šoli, ne?
1: Ja, ampak ti klici so bili napeljani bolj samo glasbenikom po imenu Blaž.
0: Tako je.
1: Sicer še ne vem v bistvu glih zakaj, ne?
0: Spomenila smo se, dajmo Blaže poklicati.
1: Pa tako fajn je, no, veliko jih je.
0: Pa dosti jih je, ja.
1: Ja, na prvo žogo ti dosti glasbenikov Blažov pride na misel. No, in ta prvi Blaž je Blaž Gec iz skupine Zvita Feltna. Seveda nekdaj je bil učenec, je pa zdaj tudi on učitelj.
0: Tako je. In česa se on najbolj spomni iz svojih šolskih dni,
1: no.
0: Pa kako mu danes ušpičijo kakšno učenci, dajmo poslušati. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Take potegavščine. Torej, jaz se najbolj spomnim ene take potegavščine, ko smo pri učiteljici zgodovine in geografije spuščali take bombice plinske, ti si jo vrgul na tla, se je razbila in pol je smrdelo, da se zmeša v razredu. In to se spomnim, da smo jo imeli za norca. In pol nam je govorila, ja, da sej ve, da je prvo zdravje, pol kultura, ampak vseeno ne se kdaj malo zadržimo. No. Ta je bila taka zanimiva. Zdaj iz mojih učiteljskih časov lahko povem, da otroci naprimer radi naredijo potegavščino, da učitelju v računalnik vtaknejo svojo Bluetooth miško in potem, ko učitelj premika miško, jo še oni malo premikajo pod mizo in s tem hece učitelja, tam je taka ful dobra. No.
0: No, vidiš, mi nismo mogli tega delati, ker ni bilo ne Bluetootha, ja, ne miške skoraj.
1: Po takih pripovedovanjih se pol človek zamisli, da je res star iz časa dinozaurov.
0: Je pa Blaž tudi nekaj zaželil vsem prvošolčkom.
2: Zdaj, za prvi šolski dan bi pa rad prvošolčkem zaželel, da jim je šola nek prijeten prostor, da naj jim bo šola prostor za druženje, prostor, kjer se bojo počutili varno, da bi radi hodili v šolo in da šolo ne jemljajo samo kot neke obveze, ampak res kot neko ustanovo, kjer poteka socializacija, kjer se bojo imeli dobro, kjer se bojo marsikaj naučili in kjer bomo vsi skupaj živeli v nekem sožitju.
0: O, to je pa
1: tukaj. Bravo, ja, Blaž Gec.
0: Učitelj, župan, ne bi lahko.
1: Zvita Feltna, res lepo povedano, lepo.
0: Ja, krasno. Ja, lep prvi šolski dan, tudi te Blaža, ne?
1: Tako.
0: Pa živce, no, dej, zdrž.
1: Hočeš, nočeš.
3: Jaka na glas in šola na gas.
4: Veselo, v novo šolsko leto.
5: Z veseljakom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, na obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Otroke bosta v šoli med drugim obiskala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončević. Ob začetku novega šolskega leta pa bodite posebej previdni na cestah v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. Ob tem pa je Robert Vehovec z Generalne policijske uprave postregel s podatki, da je kar polovica otrok v prometnih nesrečah udeleženih kot sopotnik v avtomobilu. Zato je zelo pomembno, da vedno, ne glede na to, kako kratka je pot, poskrbimo, da so otroci v avtomobilu pripeti in ustrezno zavarovani.
2: Na letnem nivoju ugotovimo nekaj več kot 4 tisoč kršitev. Nekako se strinjam s to tezo, da se potem, ko take kršitev ugotovimo, seveda smo deležni tudi nekih pojasnil ali izgovorov, da tako rečem, ne. Večinoma se dogajajo na nekih krajših poteh. Na praviloma to niti niso starši, ampak nekdo, ki upravlja nek nadomestni prevoz. Žalostno je to, da se v bistvu nek pot, nek voznik pripne z varnostnim pasom, zadej pa vozi potem otroka, ki ni ustrezno zavarovan.
1: Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb naj bi danes vendarle dobila informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Na Sovi so potrdili, da se bo seje udeležil direktor Janez Stušek. Seja je bila predvidena že pred tednom dni, a jo je predsednica KNOVS-a, poslanka Svobode Janja Sluga, preložila, saj jim vlada ni posredovala zahtevanega gradiva. Tega komisija sicer tudi do včeraj še ni dobila. Atlet Kristijan Čeh je 10. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstva 68,70 metra. S tem je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah za skupno 15. pa je prav tako na atletskem stadionu poskrbela tretja uvrščena moška štafeta 4x100 metrov. Naredite se lep dan tudi z našo družbo.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Prvi septembrski dan bo sprva pretežno oblačen, no rahu dež v notranjosti bo tudi ponehal, čez dan se bo tako povsod delno razjasnilo. Bo pa pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Od 24 do 29 stopinj bomo namerili, na Primorskem do 31. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. Jutri zjutraj temperature od 11 do 16, jutri čez dan pa tako kot danes največ na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek bosta sončna dneva.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost že 50 let.
8: Lep pozdrav na ceste. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova. Zastoj pa tudi na vseh standardnih lokacijah na obadnicah v večja mesta in v okolici šol ter vrtcev. Šola se je začela previdno na poti. Radari, enega imamo v Hrastniku pri Petrolu, še vedno ustraja, če pa še kje kakšen, pa nas pokličite na brezplačno vedno dosegljivo 080 13 02. Srečno!
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
9: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnik.
7: Dobro jutro. Mi ni treba v šolo iti. Mi je prišepno zdaj par sekund nazaj. A to bi bilo kar hudič.
8: Pa da, jaz sem res tako, odpor sem imel do šole vseh 8 let in ma, ne bi šel več, lej, ne bi šel. A no, prav? Dajmo zaključiti, to ne bi šel več.
7: Rečmo, da ti res ne bo treba več iti. A sicer pa zdaj že takole 7 minut čez 7. Pravlična ura, že pojo budilke šolarjem. Prvi šolski dan je torej tu. Mimo grede, naslednje počitnice bodo čez 53 dni, 24. oktobra, bo to takrat se namreč začnejo jesenske počitnice.
8: To si pa preverila, ja, dober podatek, ja se strinjam. Kdaj bodo naslednje počitnice? To je najbolj pomembno, zdaj že 1. septembra. Sem pa včeraj zasledil še eno fajn šolarsko izjavo. Ne?
7: Ja, kaj pa
8: je pisal. Takole je pisal, komaj čakam, da se naučim stvari, ki jih bom takoj po testu lahko pozabil.
9: Nina in Nate na mesto jutrenje kave. Veseljak in Uniforest, ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Veseljaki, a vam nekaj povem.
2: No,
1: vse poti vodijo Unifore su Latkovo vas.
2: Ja, in zakaj? Zato, ker tam najdete vse za pripravo drv in to, na kar letos oni stavijo pri Uniforestu, je ležeč cepilnik Uniforest Magnum 23, ki ponuja kar 21 ton cepilne sile in je namenjen tudi cepljenju večjih metrskih polen. No?
1: Tinejc,
2: ja.
1: Kakšen je pa to ležeč cepilnik?
2: Ja, to je tak, ki ni stoječ.
1: Ja, zelo lepa razlaga, ja.
2: No. Ampak ti pa povem, da ima ta cepilnik funkcijo boom speed, ki ti tak ne veš, kaj je to, samodejno uravnava hitrost cepljena glede na obremenitev, pa hidravlično dvižno mizo, tako da ni izgovoro, tudi ženske boste lahko delali z njim.
1: Ja, ja, to je opravilo za desce, je to bolj.
2: Nina, kaj imaš ti reči, elektriko ali kardan?
1: Kardan, to je tist podolgovato, a ne?
2: Ja, to je tist podolgovato. Motivitirjem vse za stopiš, Nina. No, ta cepilnik je na voljo z električnim, kardanskim ali pa kombiniranim pogonom. Podrobnosti pa lahko preveraš na uniforest.si.
1: Gremo k nagradni igri Uniforest. Tudi v tem jutru nagrajuje, pravzaprav v tem tednu vsak dan podarja 2 vstopnici za sejem MOS v Celju in pa še svoj promocijski paket, torej paket Uniforest.
2: Kaj morate narediti?
1: Narediti morate to, da pošljete odgovor in sicer odgovor na vprašanje, kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju.
2: SMS?
1: Tako, samo ime in to pošljete na SMS.
2: Jože.
1: Nič 3 1 6 6 6 4 4 4.
2: Ja.
1: In kot rečeno, vsak dan podarjamo 2 vstopnici za sejem MOS v Celju in pa promocijski paket Uniforest.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Težko hrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ja, malo.
1: Še. Ja, tisti, ki še niste, pa boste zdaj v šoli, ne da?
0: Tako. Danes je prvi šolski dan.
1: Bravo.
0: In seveda...
1: Ja, to sama pogruntala.
0: Ne, no, ampak skor ga ni, zdaj pa sem hotla nadaljevati, ja, ne, da ga skor ni med nami, ki se ob takšnem dnevu ne bi spomnil na svoj prvi šolski dan. Tudi jaz sem zelo lepe spominjeno.
1: Sam res, ne. Sva pa midva poklicala nekaj muzikantov, ki jim je skupno to, da je vsem ime Blaša, ne?
0: Tako, Blaž Gec iz skupine Zvita Feltna je že povedal svoje, tudi vsem šolarjem zaželel srečno in vse lepo v novem šolskem letu. No, na telefon pa sva midva ujela tudi navihanga fehtarja Blaža Jenkoleta.
2: Hriba, ti so za na koledar. Sredne roke me zeza, res ma boke ka freza.
1: Ja, to je ta, ja.
0: Tako, to je ta. No, nam je pa tudi Blaž Jenkole razkril, da ni bil glih angelček, no, v šoli. Kaj povedal?
3: Živo, veseljaki. No, tukaj pa fehtarjev Blaž. No, kad me že glih sprašujete o traparijah iz šole, jih je bilo enostavno preveč. Upam, da bivši učitelji ne poslušajo. Lahko pa povem eno tako zanimivo. V tretjem razredu smo delali spit za kolo. Jaz vem, da sem že preden smo začeli spit delati, že kar s kolesem hodil v šolo. No, tako da mi je rekla učiteljica, ti pa če se že brez izpita voziš, ga pa saj kje od zadej za šolo parkiraj, ne pa da ga cela vas živit. No. Se spomnim. Tako da, ob tele priložnosti bi pa pozdravil vse prvošolčke, naj imajo srečen, predvsem pa varen dan na šoli in na poti do nje, za kar moramo pa poskrbeti tudi mi, udeleženci v prometu in predvsem pa starši staršovske strani. Tako da, vesel prvi dan, srečno.
0: Bravo, Fehtar, Blaž Jenkole, jaz moram priznati, da on mi še danes gleda isto nagajiv, tako ki je zdaj pripovedoval, da je bil kot otrok nagajiv.
1: Ja, lej, fehta pa tudi kaj na fehta vredno.
4: 3, 4, zdaj naj se začne šolska postelovščina.
5: Veseljak z vami na poti v šolo.

0: No, takole.
1: Vreme bo seveda tudi na prvi septembrski dan, tako kot bo danes tudi šola odprla vrata. Po večini pretežno oblačno imamo trenutno v notranjosti države, sicer pa se bo povsod počasi razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Od 24 do 29 stopinj bomo namerili razen obala, kjer gredo celo do 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od severa naraščala, možna bo kakšna kaplja dežja, ampak proti jutru se bo povsod zopet razjasnilo. Jutrišnja sreda bo sončna s temperaturami do okoli 30, na Primorskem seveda drugi največ do 29, potem pa četrtek in petek sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Živijo tudi na ceste, kjer pa so zastoji na vseh upadnicah v večja mesta. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici iz smeri Štajerske proti Novim Jaršem na razcepu za Dobrova. 1. september je novo poglavje za kar 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Želimo vsem varne šolske poti in razigrane dni, voznice in vozniki pa previdno v okolici šol in vrtcev. Radar, ta je v velikem Mlačevem pri Grosu pri gasilskem domu. Če je še kje kakšen, nas pokličite na brezplačno 0813-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
0: Ja,
1: dobro jutro. Veseljaki, 1. september je tu, ura že 3 minutke, čez pol 8, zdaj pa je že kar pestro, ne okrog.
0: Ja, ti si že kucala domov, ne? So vsi zbujeni.
1: Ja, Tevelka je že tik pred šolskimi vrati, Tamala pa se ravno umiva zube.
0: Jaz, če moram poklicati domov, sicer pa smo mi na začetku šolskega leta obloženi z nasveti, pa z knjigami, pa z brošurami in tako. Ena taka knjigca lepa, ki nam je padla v oči, je tudi na veseljaku pristala včeraj, ne?
1: Tako, škrat zmešnjavček v prometu, torej na prvi šolski dan se na veseljaku odvija nagradna igra. Po zaslugi včerajšnjega obiska Klaudije Herce, ki nas je obiskala tule in nam to knjigo tudi prinesla. Klaudija pa je tista, ki vam na Facebooku veseljaka postavlja nagradno vprašanje, ki Alo? Se glasi...
0: V oči je tudi na veseljaku pristala včeraj, ne?
1: Tako, škrat zmešnjavček v prometu, torej na prvi šolski dan se na veseljaku odvija nagradna igra. Po zaslugi včerajšnjega obiska Klaudije Herce, ki nas je obiskala tule in nam to knjigo tudi prinesla. Klaudija pa je tista, ki vam na

0: tja, počakajo, da cesta je varna za oba. Kaj sem?
1: No,
2: kaj je?
1: Katera žival sem?
2: Skratka, tako, pojdite na Facebook profile Veseljaka, odgovorite v komentar s vašim odgovorom in mogoče boste med tremi nagrajenci, ki prejmejo paket, v katerem bo knjiga Škrat zmešnjavček v prometu, družinska vstopnica za deželo Škratov, Križanke, Veseljakovi copati bodo noter in pa tudi Veseljakova majica. Trije taki paketi.
1: Fajn. Wow. Ja. Več kot odlično, da napišete, kdo sem, kaj sem, oziroma kaj je sprašvala naša Klaudija.
2: Facebook.
3: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bogdaj, dober dan, Lojz. Videti se kar vrede, kar vrede.
1: Ja, to je najbolj pomemben, da sem dober videti, pa da sem dober, pa tudi če se kaj v kontra suče.
2: Točno tako. Pa če hudik, ošpičene prajkle padajo z neba. Prmaj dužde.
1: To je res. In v življej je točen tak vse, kukar si vzameš. Tudi pri ženski, če si jo, ali pa ko si jo vzameš.
2: Če je pa ženska v igre, to je pol pa prav spremenjana situacija. Zastopiš?
1: Ja, to je pa resnica. Čist razumen.
2: Pa ti veš, kako sploh dobimo mi zakonsko zvezo?
1: Zakonsko zvezo?
2: Ja.
1: Povej.
2: To je tako, ke ženske manjka moške, moške me pa pamet.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi. Dinos. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Je bela cesta, bo fajna, ne?
2: Ja, pa je tu september, ki prinaša res ogromno dogajanja z veseljakom. Zagotovo imamo v mislih veseljakov izlet na morje in pa seveda naš veliki dogodek, težko pričakovan, celo leto se ga že veselimo in to je koncert Veseljakovih 30.
1: Tako, odvil se bo 10. oktobra v hali komunalnega centra v Domžalah. Se pravi, koliko imamo še? En mesec pa 9 dni imamo do tam.
2: Tako.
1: Ko bomo pred polno dvorano nastopili vsi Veseljakovi voditelji, pa ogromno enih muskontorjev bo, ogromno odličnih ansamblov.
2: Ja, Simon Golobič je tisti, ki pelje vse organizacijske niti in tokrat je padla odločitev, da bo ta jubilejni koncert imel temelje na narodno zabavni glasbi, seveda tudi z velikani, kar se tiče ansamblov in tu bo z nami alpski kvintet, slovenski muzikanti, ansambel Jureta Zajca, ansambel Nemir, Banuški, ansambel Branata Klavžarja, Mladi Dolenci, ansambel Petra Finka in ansambel Gregorja Kobala. Pride tudi Alfi Nipič.
1: Ja,
2: jaz sem je zdaj porodila misel, kaj misliš, katero uspešnico ali kaj bo zapel. Hm?
1: Že greva stavit mi dva. Jaz pravim, da bo ono, kjer se pohorje vidi.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je podarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti. Se v šolo vrača veliko otrok, med njimi bodo tudi prvošolci. September za družine šoloobveznimi otroki ni naporen le organizacijsko, ampak tudi finančno. Stroškom šolskih potrebščin, delovnih zvezkov, copat, prehrane in prevoza se pridruži še postavka za obšolske dejavnosti. Na svet24.si so analizirali cenike obšolske dejavnosti in ugotovili, da se pri številnih mesečni strošek začne pri približno 40 ali 50 evrih, pri intenzivnejših programih pa hitro preseže 80 ali 100 evrov. Letno tako starši brez potrebne opreme, inštrumentov in podobno lahko odštejejo tudi več tisoč evrov. 6 sindikalnih central začenja zbirati podpise za razpise zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon ni interventen in ne ustvarja razvoja, ampak zavestno ustvarja izredne razmere kot podlago za poseg v socialno državo in solidarnost, meni predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Ob tem navaja še, da podatki ne kažejo izrednega stanja.
2: Slovenski bruto domači proizvod v prvi polovici tega leta je bil 4,1%. V zadnjem četrtletju je slovenski BDP rastel s 5%, kar je največ v Evropski uniji. Sprašujem se, kje so tu izredne razmere, kje je tu potrebna intervencija.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki se je poškodoval v padcu na dirki po Španiji, je po besedah vodje zdravniške službe pri njegovi ekipi včeraj popoldne uspešno prestal operacijo leve ključnice. V ekipi so se sprva bali, da bo Pogačar operacijo prestal šele v torek ali v sredo zaradi pretresa možganov. Sledilo bo okrevanje na domu pod budnim očesom zdravniške ekipe. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Ljak.
9: Dobro jutro. Danes bo sprva oblačno, rahel dež v notranjosti, bo tudi ponehal, no čez dan se bo posod postopno razjasnilo, bo pa pihal vzhodni veter, na primorskem šibka burja. Do 29 oziroma na primorskem do 31 stopinj bomo namerili. Jutri po večini je sončno, nekaj oblačnosti bo zgolj v goratem svetu. Jutri podobne temperature kot danes, sicer pa bodo šle še višje, v četrtek in petek bo namreč sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Na ceste, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora, v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Nekaj standardnih jutrnih zastojev imamo na upadnicah v večja mesta. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržič-Naklo v Zgornji Dupljah zaradi prometne nesreče. Radari, ti so na delu v Dečnem selu pri Brežicah, pri Ribiču. Radar je tudi v Velikem Lačevem pri Grosuplju, pri gasilskem domu. V Pristavi ste ga našli pri Mestinju, pri pekarni. Radar pa tudi v Turnišču, pri osnovni šoli, ki je pa druge seveda. Prvi šolski dan je danes, previdno v okolici vrtcev in pa šol. Če se kaj spremeni, nič 80, 13, nič 2.
8: skupaj tudi na cesti.
12: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
13: Jutranja budnica.

0: ja, zdaj pa res, v okolici šol je živahno, zato bodite previdni. Šolsko leto je zagotovo vsem šolarjem, pa tudi staršem, nova zgodba, ki lahko prinaša kaj veliko lepega, pa sem pa tja kdaj tudi kaj manj lepega.
1: Tako,
0: pač je.
1: Ja, ja. Tole uro na veseljaku dobimo obisk letošnjega prvošolčka. A se sprašujete, kje smo ga našli? Ja, kjer prvo šolc, pravzaprav ima cajt prideti, ne na veseljaka zjutraj.
0: Ja, res je to privilegij, zjutraj dobite prvo šolca. Gre za sina naše veseljakove voditeljice, Klaudije Vindar-Pantner. Oskar pride na obisk, me zanima, kaj hod prvošolčko poglavi, tako le tik. Oni imajo popovdan prvo druženje, tako da ima čas prideti in čez par minut ga bomo gostili. Drugač pa pravijo, da če v srednji šoli recimo nisi preizkusil ponarediti podpisa svojih staršev, pol nisi živel na robu.
1: Kaj v srednji šoli?
0: Ja.
1: Jaz sem ga ponaredil v osnovni, že pa to parkrat.
2: Nina Cestnik-Pavlič in sovoditelj Nine Cestnik-Pavlič. Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Si lahko mislite, pri Termošopu ogrevajo že 50 tisoč slovenskih domov.
2: Ja, in vsak zadovoljni uporabnik Termošopovih toplotnih črpalk je bil nekoč tam, kjer ste mogoče danes tudi vi pred pomembno odločitvijo. Ta teden na Veseljaku tako posvečamo njim, ki situacijo z nami delijo s prve roke.
1: Ja, mene recimo to zelo prepriča, ne, da mi
2: nekdo reče, ne?
1: Ja, neka dobra beseda, neko priporočilo. Zato smo poklicali Ireno, no, Irena se je odločila, da nam zaupa. Zakaj je pri njej padla odločitev za toplotno črpalko?
2: No, Irena.
3: Odločili smo se zato, ker cena kurilnega olja se je bila čedalje višja. Peč je bila že stara tudi 30 let. Sem poslišala pač za podjetje Termošop, sem malo prebrskala po netu o njih, pogledala njihovo spletno stran, pregledala njihove reference. Sem videla, da imajo črpalko tako, ki bi jaz recimo želela imeti. Sem jih poklicala, je bil brezplačni ogled, smo se zmenili za datum, so prišli, mi svetovali, kakšno črpalko ne dam, kakšen bojler, kako to se skupaj poteka. Dali so mi predračun in sem bila s tem zelo zadovoljna in sem se na podlagi tega smo se potem odločili za njih.
2: Se pravi, kompleten servis. Kaj pa bi Irena svetovala tistem, ki se trenutno odločajo za nakup toplotne črpalke?
3: Da naj najprej preštudira, kakšno toplotno črpalko, koliko približno močno, kaj vse misel menjati v hiši, potem na podlagi tega, da malo po netu pogleda. Naj gre na firme, ki so preverjene, ki imajo svoj servis, ki imajo usposobljene ljudi za to, ki nudijo garancijo za svoje izdelke, ki svetujejo, ta Termošop podjetje ima tudi certifikate za svoje izdelke, tako da in so zelo hitro odzivni, so pa tudi konkurenčni s cenami, tako da jaz, če bi se odločala, bi se še enkrat za njih.
1: Bravo. Hvala, Irena. Hvala, Irena. Evo, zdaj pa mislim, da je vse jasno, ne?
2: Vse.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: hej, boš dobo.
1: Jih na hofu bi dobu se majo na lakeri.
0: Hvala lepa.
2: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi danes ga prinaša Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro, dobro, došel.
3: Hvala.
2: Prvi september.
3: O, ja,
2: hvala. Jaz ga vesel?
3: Vede, ja? Njega pa ni.
1: Ne, ne, no, kakšni pa so tvoje spomini na 1. september?
3: Prvi so pa kar lepi.
1: Ja,
3: kaj veš, smo si vedno želeli tiste dolge počitnice, dolgočasne počitnice. Pa pa spet srečaš vse so šolce, kar jih že prej nismo uc, ne? Ampak potem seveda že 2. septembra
2: mine, ja,
3: smo bili na realnih tleh.
1: Ja, je že klohuta prišla.
3: Ja, je zelo hiter.
1: Ste se razpisali v novi izdaji Sveta 24 o plačah, kaj ne, da so najbolj plačani v zdravstvu pa v socialnem varstvu, tam povprečijo 1400 bruto.
3: Ja,
1: zdaj vmes ni radijskih voditeljev, no?
3: Ne, ni, ja, so izven skale, očitno so tako visoko, da jih ne zajame statistika.
2: Daj, no, to oblično, ja, zdaj si najava na moč.
3: Ampak ja, pri registriranih fizičnih osebah so plače vseeno, tako bom rekel, kar precej različne, odvisno, kje si, kaj delaš. In prvo zanimivo. Največji skok plač v enem letu so zabeležili v rudarstvu. Skoraj 10% so jim povišali plače. Na drugi strani pa seveda...
1: Se tudi, to je pravo,
3: seveda, se to so trdo delajo, trdo so tisti, ki še, ampak mislim, da se zaslužijo marsikaj. Na drugi strani pa, kot si sam dejal, zdravstvo, socialno varstvo, to pa so ste najlepše plače, bom rekel, po domače povedan, ampak seveda tudi to delo ni tako lahko.
2: No, na 1. september se spodobi, ne, da na plano pridejo kakšni podatki o učencih, o šolah in tako naprej. Kakšne podatke danes prinaša Svet 24?
3: Ja,
2: če smo govorili
3: o srednješolcih, ja. Danes seveda gredo v prve razrede tudi. Prvošolci, osnovnošolci in seveda teh je 19.000 v Sloveniji, kar je približno 850 manj kot lansko leto.
2: In noben ni od nas treh.
3: Ne, noben ni. Nič več. Čeprav, včasih bi kdo rekel, po pametli so te ravno tja. Ampak
1: na srce.
3: Dejstvo pa je, da je 850 manj prvošolcev v letošnjem šolskem letu, kar je za približno 28 razredov. To pa ni tako malo. In pravijo, da je največji upad recimo v, ja bom rekel, kar natančno goriški regiji. Zanimivo. V Zasavju pa jih je celo več, kot jih je bilo lani. Tako da nekako vseeno pričakujejo, da bo prihodnje glede na rodnost, da bodo te razredi oziroma število prvošolcev še manjše.
2: Šest let nazaj je bila očitno dobra leti na Češem, pa pol ni bilo časa.
1: Je bilo treba obirati, ne? Razpisali ste se pa tudi o obsojencih, ki prestajajo svojo zaporno kazen v Hagu. Menda jih je na smrt obsojenih še koliko?
3: Na smrt ne, ampak
1: do smrti. Tako je,
3: do smrti so obsojeni. In ja, zdaj, ki je seveda umrl Ratko Mladić, ki svojo krvavo raboto pravila v Bosni, je zdaj še 14 tistih vojnih zločincev, ki so obsojeni na dosmrtno kazen. In prav zanimivo, samo štirje od teh so dosmrtno, vsi ostali so že toliko časa za zapahi, da lahko celo teoretično zaprosijo za predčasni izpust.
1: Tudi
3: to se da, sej nekateri so že tudi poskušali, ampak sodišče zaenkrat jih še ni uslišalo, no le trem so nekako zdaj dovolili, recimo takole, pogojni izpust za nekaj časa, tako da te stvari veš kako, zob časa naredi svoje, več kot 30 let je minilo takrat in žal se te stvari takole dogajajo, tudi žal, da so takile krvniki na koncu lahko tudi izpuščeni.
1: Tako ja. Priloga danes je revija Jana. In pa seveda povabilo velja tudi na vašo spletno stran, ki jo mimo grede res ažurno obnavljate, vedno vsak dan kaj novega zvem.
3: Tako je.
2: A imaš kakšno misel še, Andraž, za prvi šolski dan?
3: Vedno smo rekli, prvi šolski dan je na cestah najbolj nevaren. Zato še enkrat vsem pamet v roke, predvsem voznikom, vsem ostalim udeležencem, otroci na cest, pazite, kaj delate. V zadnja leta smo imeli dobro statistiko, prvi šolski dan se ni veliko dogajal, dajmo poskrbeti, da bojo otroci tudi letos varno v šolo in domov.
1: Jebe, ti Štefan govoriš, ti lahko šel na radio ali pa na televizijo delati. Hvala, Andraž.
2: Lep dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme na 1. september bo, tako kot so zazvonili tudi že šolski zvonci, danes ponekod v notranjosti še nekaj oblakov, vendar se bodo ti umaknili, posod se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Od 24 do 29 stopinj bomo namerili, na Primorskem do 31. Po noči z severa prihaja nekaj oblakov, tam bo možna tudi kakšna kaplja dežja, proti jutru se bo tudi na severu razjasnilo. Snilo. Jutrišnja sreda bo tako sončen dan, podobno topu kot danes, no četrtek in petek bosta še naprej sončna in postopno tudi bolj vroča.
1: Živijo tudi na ceste, promet je oviran na obalni cesti Škofije Koper na izvozu Bertoki pri Portorožu, tam je oviran promet raztresen pesek. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Nekaj standardnih zastojev imamo na upadnicah v večja mesta, semafori pa ne delujejo, v tripa rumena luč ste napisali v Kopru v Šalari pri srednji šoli.
2: Bo isto, ko bi v vročini nehal delati ventilator, je bela cesta, ne da?
0: Ja, se takrat najbolj pogosto je to.
1: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržič Nakla v Zgornjih Dupljah zaradi prometne nesreče. Radari pa v Dečnem selu pri Brežicah ste ga opazili pri Bibiču, pa v Velikem Mlačevem pri Grosuplju pri Gasilskem domu, enega imamo v pristavi pri Mestinju pri pekarni in pa še v Turnišču pri osnovni šoli. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
4: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
0: Dobro jutro, 4 minutke čez pol deveto, zdaj je pa ura med drugim tudi taka, ne, da marsikateri učenec že sedi za šolsko mizo. Tako. Sicer je pa tudi ura taka, da v studiu Veseljaka dobiva gosta in ker je danes začetek šole, ne boste verjeli, dobimo prvošolčka Oskarja.
1: Ja, in njegovo mamico Klaudijo, ki se čist slučajno piše Vindner, pa čist slučajno tudi Pantner, ne? In slučajno je tudi Veseljakova vikend voditeljca, pa tudi učiteljca razrednega pouka.
0: No, in nič bat, ne eden, ne druga, ne šprica ta prvega šolskega dne, zakaj sta lahko tekom jutra pri nas, nam vse razložita že čez par minut.
5: Zvonček zvoni, mi pa veselo v šolske klopi.
3: Dragi prvošolčki,
6: Veseljak vam želi vse najlepše ob vstopu v šolo.
1: Ne, slučajno je tudi Veseljakova vikend voditeljca, pa tudi učiteljca razrednega pouka.
0: No, in nič bat, ne eden, ne druga, ne šprica ta prvega šolskega dne, zakaj sta lahko tekom jutra pri nas, nam vse razložita že čez par minut.
5: Zvonček zvoni, mi pa veselo v šolske klopi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
7: 3, 2, 1...
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: glava, peresnica in polna glava idej. Mi gremo v šolo.
1: Dragi prvošolčki,
2: Veseljak vam želi vse najlepše ob vstopu v šolo.
3: In vzdušje na Veseljaku je tudi šolsko, tako kot sva z Nejcem napovedovala, smo dobili obisk prvošolca. Z nami je namreč Oskar in pa njegova mamica, naša kolegica, voditeljica Veseljaka, Klaudija Vinderpantner. Dobrodošla, dobro jutro.
4: Kaj bova rekla?
5: Dobro jutro!
6: Oskar, dobro jutro! A si težko vstal, si mogel zgodaj vstati, a ne?
5: Uh-huh.
6: Res? Kaj te je mamica zbudila?
5: Ob šestih.
6: A rad zgodaj vstajaš?
5: Ja.
6: Res? Uh-huh. Zdaj za v šolo boš
5: ne,
6: tudi?
5: Ne, mislim, ne. Rad spim.
3: Prva stvar, ki jo moramo razčistiti, ne, mnogi se zdaj sprašujejo, kako je Oskar lahko na Veseljaku, če je pa ura taka, da šole odpirajo vrata. Klaudija, kako to, da sta lahko prišla na prvi šolski dan?
4: Ja, stvar je v tem, da prvošolčki imajo sprej malce kasneje, recimo mi dva dan zdaj greva v šolo, si si zapolnil?
5: Ja, obenih.
4: Obenih imamo mi da prvi šolski dan danes. Uh-huh. In zelo mi je všeč, ker so pa uvidi tudi starše, ne, da imamo tudi starši prost dan, pomeni, da sva izjen jaz dan sprosta na prvi šolski dan najnega sina, zato smo danes tu. Ja. In sva vesela in hvaležna.
3: No, se to je bilo tudi eno vprašanje, a ne, tisti, ki te dobro poznamo, tudi naši veseljaki te poznajo, vedo, da si pravzaprav učiteljca.
6: V prostem času si učiteljca, ne? Ja.
4: Res je.
3: Tako da,
4: sem tukaj z opravičenim, veselim razlogom. Tako.
6: Kako pa je mami doma? A je učiteljca ali je mami?
5: Oboje.
6: Zdaj, v prvi razred greš, prvošolčki ponovat ne znajo še pisati pa brat, a ti znaš kaj od tega?
5: Ja.
6: Kaj pa znaš?
5: Brat.
6: Brat? Črke
5: pa
6: poznaš?
5: Črke pisati.
6: Res?
5: Ja.
6: Kakšne črke pa poznaš?
5: D, A, N, K, K, I, D.
6: Cela beseda.
3: N pozna, Nejc.
5: A, B, C.
3: Nina in Nejc.
4: Kjer črka ima Nina v svojem imenu, znaš povedati?
5: N, I, A.
4: Pa ena še manjka.
3: Ja, je že rekel.
6: Se je rekel N. Se je rekel dvakrat N, pa I, pa A. A ne, da.
3: Bravo. Klaudija, ti imaš tretjič prvošolčka, neke pauze zdaj vmes bilo, a ne, si mamica treh otrok.
4: Ja, sem se tako mar zamislila, v bistvu, ne, sicer sem hvaležna, da sem pri svoji starosti mamica prvošolčka in ja, mi je všečno. Še bolj podoživljam zdaj to, se mi zdi kot mamica in sem hvaležna temu, ja. Ker jaz imam na vse rada šolo, meni je že od nekdaj šola, poučevanje, šolski zvezki, ne vem, še včeraj zvečer sem pisala imena gor, pa kar vonjala te zvezki, veske, ne vem, prav nek tak mini fetiš imam na te stvari. Torej sem čist kontra kot ti, ne?
3: Ja, čist kontra kot Nejc, ja.
4: In všeč mi je tudi to, ker Oskar prihaja na isto šolo, kjer jaz učim in kjer sem jaz nekoč hodila v šolo, ne? Se nekako tako zgodovinsko povezujemo, tako da danes bo za nas poseben dan.
3: Ok, zdaj pa šolska torba. Oskar je prinesel sabo to šolsko torbo, zdaj tisti, ki nas ne gledate preko TV Veseljak Golica, na tej šolski torbi je narisano Oskar kaj?
5: Lev.
6: A je lev je kralj, iz levega kralja verjetno, ne?
5: Uh-huh.
6: Ja.
3: A je bilo težko zbrati torbo?
5: Ne.
6: Si točno vedel, kakšno hočeš imeti?
5: Ja.
6: A res, a imaš rad risanko Levi kralj?
5: Nisem jo gledal.
6: Nisi jo še gledal? Boš pa zdaj med čolo gledal, ker bo zdaj bo čas, veš.
3: Ok, res, lepa šolska torba je, Oskar, čudovit izbor, a je kaj noter?
5: Ja.
3: A lahko jaz to odprem?
5: Lahko.
3: Lahko?
6: Kaj pa je noter vse? Oskar.
5: Živalski vrt.
6: Živalski vrt je noter.
4: Bo se Nina ugotovila, zakaj je živalski vrt, ne?
3: Ja.
4: Bo
3: se
4: izrekla
3: ven. Seveda, vrečka, ne, za
5: šport.
3: Za šport?
5: Od opreme športna.
6: Kaj pa je od opreme športne, kam imaš noter?
4: Kaj so dali?
5: Noter smo dali kratke hlače, pa kratko majco.
3: Nejc je imel še spodne gate, ne? Sicer pa tudi zvezki, a ne?
4: Ja.
3: Se veseliš, da jih popišeš.
5: Uh-huh.
3: A lahko pogledam kakšen vzorček, evo, na zvezku? Verjetno je bilo to težko zbrati zvezke, a?
5: Ne.
3: Oskar, a ne?
4: Tako so ti padli v učke tele.
6: Ja, pravzaprav imaš vse v stilu, a ne?
3: Ja.
6: Torba je levi kralj, pa leve imaš na zvezkih.
4: To je
6: pa
4: podobno Nejcu.
3: Tako, zelo živalski zvezki, a ne? Se pravi, lev, ptiči, slon.
6: Imaš res živalski vrt noter.
3: Tigr. Res je živalski vrt. Bravo.
6: A že veš, katera učiteljica te bo imela?
5: Ja, Eva Goršič, ja. Pa gospa Eva Goršič in Jelka, gospa Jelka Kralj.
6: A jim bi kaj sporočil preko veseljaka?
4: Kaj ima boš rekel?
6: Ker zdaj te zihar gledata, pa ima lahko kaj sporočiš.
5: Rekel bom zdravo.
6: Ja.
5: In dobro jutro.
6: Ja. Zdaj pa še eno vprašanje. Tvoja mami in tvoj oči sta oba v ansamblu, ne? V katerem?
5: Ne.
6: Ansambl Katrca, a je?
5: Ja.
6: Katero pesmico od njih ne raj poslušaš?
5: Moj fantima, staro Katrco.
6: A si zato, da jo zdaj zavrtimo na veseljaku? Evo, no. Oskar, to je tvoja glasbena želja.

0: Zdaj poveva, šola je super!
1: Veselo v šolo.
2: Tudi z veseljakom in najboljšo domačo glasbo.
3: Ja, in super je tudi na veseljaku. Z nami je še vedno Klavdija Vindar-Pantner, naša veseljakinja, svojim sinčkom, letos prvošolcem, Oskarjem, zelo simpatičnim fantom.
4: Ki je čisto Atijo podoben, ne?
3: Ja, v bistvu jaz res bolj Atijo vidim, ja?
5: Noben.
4: Mogoš pa poštarju Lojzu, a?
6: Dej, povej nam ti, Oskar, kaj te najbolj veseli zdaj, ko boš šel v šolo? Kaj najbolj čakaš?
5: Da bom pisal pa videl moja prijatelja dva.
6: A dva prijatelja imaš že?
5: Ja.
6: Šola se še ni začela, ti imaš pa že dva prijatelja. Ja, wow, a imaš to sta soseda.
3: Aha,
6: z vrtca.
3: To boste trije mušketeri, to boste da kraljevali
5: poznali
3: v vašem...
5: Poznali smo se v vrtcu.
3: Bravo. A drugač pa, Oskar, zelo lepo si oblečen, zelo fajn frizurco imaš. A si imel kaj sam besede pri tem, kaj bi rad oblekel na prvi šolski dan? Aj mami rekla, takole bo šel.
5: Mami rekla, takole je šel.
3: Pa si zadovoljen? Se dobro počutiš?
4: In te vredo zrihtala.
6: Kaj pa tole frizura je tudi mami naredila?
4: Prijatelj več ne gre, pa imam pa sina za
6: to. To je... Ja, izima pač ne. Lahko na flanca, le
4: ja,
6: zdaj po
4: recimo, ja.
6: A to je za punce lovi ta frizura, ne?
5: Ne.
3: Oskar, a pa ti veš, kdo je bil v šoli bolj priden? Ati ali mami? Kdo je imel lepše ocene?
5: Mami.
3: Mami.
6: Zakaj pa?
5: Ker je... Moja najljubša.
6: Ja, kaj bi pa, lej, to je pa zelo pomembno vprašanje, ker te bom zdaj vprašal. Kaj bi rad imel za malco na prvi šolski dan?
5: Telo pa kruh.
6: No, vidiš, mami.
4: Kruh.
6: Mami ima veze tam v kuhni, sigurno, v šolski kuhni, pa ti bo zrihtala na telo pa kruh, zagotovo. Boš ti imel posebno malco.
3: Danes. Ja, Oskar, zelo si simpatičen fant, midva bi te kar zadržala tukaj, ker je krasno klepetati s tabo, ampak danes te čaka tvoj zelo pomemben dan v življenju, zgodovinski dan, prvi šolski dan, zato res srečno na poti v šolo, vse lepo in upam, da se boš tale prvi šolski dan spominjal tudi po obisku na veseljaku. Oskar kima. Sicer pa, Klavdija, evo še ena tvoja misel kot mamica prvošolčka in kot učiteljica,
4: učiteljica.
3: Vsem šolarjam in šolarkam.
5: Ja.
3: Si zapolnil, bravo.
5: Kdo me bo palal na kosilo? To je Nataša.
4: A to si se tudi zapolnil?
6: Kdo se pele
4: na kosilo? Še to si se zapolnil, učiteljica, opa boja je pa
5: njegov...
4: Gospa Nataša. Ne, zdaj, mogoče bi Nejcu zdaj dala Natašno poslanico v smislu, da malo spremeniš to svoje mnenje.
6: Ne.
4: Ja, ker dan danes smo na šolah, jaz si upam reči, srčni učitelji, več ali manj smo. Otroci, pridete v šolo. Ja, tudi če ste kaj poredni, najdemo prave poti, da pokažemo pravo pot otrokom. Predvsem si mi pa zdi tako, res se otroci veselijo šole. Veselijo se jo, zato ker se družijo s temi prijatelji, ker tudi je kupenega dogajanja enih takih obogatitvenih dejavnosti, ki v bistvu res lepšajo življenje. Hkrati ti pa nekako tudi dajo na lepo popotnico za življenje. In jaz mislim, da je to tisto, kar je šola namen oziroma zakaj smo na njo ponosni, to hočem povedati.
3: Hvala, Klavdija, zelo lepe besede, ki ogrejajo vse nas starše z zavedenjem, da se imajo naši otroci v šoli lepo.
4: Ja, tam je njihov drugi dom.
6: Tako.
3: Oskar, petka.
6: Prvi šolski dan.
4: Srečno.
0: Veseljaka na glas in šola na gas.
1: Veselo v novo šolsko leto.
2: Z veseljakom.

0: petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
4: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Odločenje državnega zbora, ali se lahko zoper mene začne kazenski postopek, je nepotrebno, pravi predsednik gibanja Svoboda Robert Golob. Pravkar se namreč začenja seja mandatno volilne komisije državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo specializiranega državnega tožilstva za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba v zadevi Bobnar. Kot je zapisal prvak Svobode v pismu predsedniku državnega zbora, se na imuniteto v tej zadevi doslej ni skliceval in se tudi v prihodnje ne bo. Napovedal je, da bo sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna in da se kazenski postopek začne. Kot je še zapisal, si želi, da se kazenski postopek po dolgem predkazenskem postopku čim prej konča. Ob začetku novega šolskega leta pa bodite posebej previdni na cestah v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. Ob tem pa je Robert Vehovec z Generalne policijske uprave postregel s podatki, da je kar polovica otrok v prometnih nesrečah udeleženih kot sopotnik v avtomobilu. Zato je zelo pomembno, da vedno, ne glede na to, kako kratka je pot, poskrbimo, da so otroci v avtomobilu pripeti in ustrezno zavarovani.
5: Na letnem nivoju ugotovimo nekaj več kot 4000 kršitev. Nekako se strinjam s to tezo, da se potem, ko take kršitve ugotovimo, seveda smo deležni tudi nekih pojasnila in izgovorov, da tako rečem, ne. Večinoma se dogajajo na nekih krajših poteh. Na praviloma to niti niso starši, ampak nekdo, ki upravlja nek nadomestni prevoz. Žalostno je to, da se v bistvu nek pot, nek voznik pripne z varnostnim pasom, zadej pa vozi potem otroka, ki ni ustrezno zavarovan.
4: Nekdani vodja tolpe Southside Compton, Chris Dwayne Kit Davis, je bil v ponedeljek na sodišču v Las Vegasu spoznan za krivega umora reperja Tupeka Shakurja leta 1996. Umor reperja naj bi bil povezan s pretepom Davisovega nečaka, pri katerem je sodeloval Shakur. Davis, ki mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta, je po razglasitvi sodbe napovedal, da se bo nanjo pritožil. Naredite si lep dan, mi se z novicami vrnemo spet čez eno uro.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
11: Danes prva ponekod še oblačno, predvsem v notranjosti države, sicer pa se bo tudi tukaj razjasnilo. Razjasnilo se bo posod po državi, bo pa pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Do 29 oziroma ob obali do 31 stopinj bomo imeli. Po noči na sever prihaja nekaj oblakov, ki lahko prinesejo tudi dežne kaplje, ampak do jutra se bodo ti oblaki že umaknili. Jutrišnja sreda bo tako sončen dan in to na Primorskem do 30, drugje do 29 stopinj. Temperature gredo še bolj gor v četrtek in petek, ko bo sončno in vroče.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Lepo zdrav tudi na ceste, kjer pa imamo še nekaj ostankov z jutranjih zastojev, a se ustrajno manjšajo, radarji pa v Gabrkah pri Šoštanju ste ga opazili, v Belem Kliju pa je v Mariboru v Radbanju pri gasilskem domu. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2, srečno!
10: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
10: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
11: Dobar dan. Tako, šola se je začela. Tule tako na Veseljaku je. Smo imeli šolski obisk, prvošolčka. Zelo smo uživali, upam, da tudi vi na drugi strani.
1: Ja, Oskar je bil z nami, pa njegova mamica, ki je tudi slučajno naša vikend sodelovka, Klaudija Winter-Pantner. Oba gresta letos ponovno v šolo. Eden prvič, ena pa že, po mojem, ne 20-tič, 23-tič.
11: Ja, tako. Danes je torej pa prav je tako, vse vrti okrog šole. Pa ti veš, kjera je največja šolska laž? Tudi ti si jo zihar imel, yes. Kje v rokavu.
1: Ne, sigurno ne.
11: Ja, si
1: je učiteljca, kako ste fajn.
11: Ne. Največja šolska laž je, letos se bom pa sproti učil ali pa učila. Menda traja glik do prvega petka.
10: Nina in Nate vam polepšata jutro.

0: Leljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prijazno pozdravljeni. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodno-zabavni ansambel. Ansambel Bratov Avsenik. Pisanje besedila za polko Poklančko gor, Poklančko dol sta brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala pisatelju, pesniku in etnografu Ivanu Sivcu. Skladba je postala tudi nosilna pesem dvojnega albuma, s katero je založba Hedon obeležila 25. obletnico ansambla Bratov Avsenik. Če ste se kdaj peljali po stari cesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami, ste se peljali po Klančko gor in po Klančko dol po lepi štajerski deželi. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste z lahkoto prepoznali tamkajšnje kraje. Starodobnikom se je pevski tercet srečno pripeljal do kraja Vrhole, pred nekdanjo gostilno in postojanko Trčak, kjer so se furmani tedanjega časa radi sestajali ob kozarčku Rujnega. Domačini se še danes radi spominjajo tega televizijskega snemanja. Ko so izvedeli, da so se Avseniki v njihovem kraju pojavili, jim je nemudoma odpadlo vso delo iz rok in so se brž vsi zbrali na kraju dogodka ter spontano priredili pravo vaško praznovanje. Glasbeno garnituro ansambla Bratov Avsenik so leta 1978 sestavljali Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bas, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir trobenta, Albin Rudan klarinet, vokalisti pa so bili Ema Prodnik, Alfi Nipič in Jožica Svete.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop prost.
4: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 3. septembra od 7.30 do 10.30 ure v domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki boste darovali kri, prosimo, da se najkasneje dan pred akcijo prijavite na Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino med 7. in 15. uro vsak delovnik na telefonsko številko 030 716 796. Darujte kri. Vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: začne koštat.
1: No, vidiš, pa je zaston.
2: Vremenska napoved pravi, da bo današnji 1. september v ospredju sončnimi žarki, tudi tam nekaj malega v notranjosti države, kjer so še oblaki, se bo razjasnilo. Do 31 stopinj bomo namerili drugi, no, na Primorskem, drugi pa največ do 29. Potem po noči na sever prihajajo oblaki, ki lahko prinesejo kakšno dežno kaplo, do jutra se bo tudi tam razjasnilo. Sreda bo sončen dan, nekaj oblakov bo v goratem svetu, temperature pa podobne kot danes. Te gredo višje v četrtek in petek, ko bo sončno in vroče.
3: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Živijo na ceste, kjer pa ni posebnosti, ob cestah pa dogaja, radar je še vedno v Gabrkah pri Šoštanju, v Belem Kliju pa je v Mariboru na Radvanju pri gasilskem domu. Danes je prvi šolski dan, previdno v okolici šol in pa okolici vrtcev. Če je še kaj novega na slovenskih cestah, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno! Na to.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo.
6: Jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
7: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
8: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
7: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
4: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnik.
1: Dober dan. Ja, danes je prvi šolski dan in na veseljaku smo čez celo jutro klicali znane Blaže, da nam povedo, kakšni so bili oni, ki v šoli, a ne?
2: Ja, nimamo kakšnega bolj pametnega razloga, a ne? Zakaj smo klicali?
1: Bolj pametnega dela.
2: Razloga, zakaj smo se odločili, da kličemo Blaže, ampak kar
1: na
2: enkrat.
1: Pač na pamet nama je padl tole.
2: Ja, Nejcu predvsem je padl na misel, da je nekam velik Blaž v slovenski muski ali pa na slovenskih tleh. Tako da smo dan že slišali Blaža Geca iz Vitefeltne, Blaža in Koleta od Fehtarjev. No, zdaj bomo šli pa malo kaj v astrološke vode.
1: V astrološke vode bomo šli. Ja. Javo se nam je tudi vedeževalec Blaž in nam povedal, kakšna je razlika med njegovo in zdajšnjo generacijo.
2: Ja,
1: Blaž, okay. dej nam.
10: Ja, dragi moji, jaz sem pogledal v karte in sem zgrožen. Zakaj? Ker ne znate več poštevanke in če vas nekdo vpraša, koliko ogledov ima neka stvar na TikToku, boste prej vedeli to, kot pa to. Jaz učiteljem želim zelo dober Wi-Fi, da bo otroci lahko naredili prej domačo nalogo, učiteljem želim veliko zdravja, otrokom želim, da bodo čim bolj poslušali starše, ker se meni zdi, da ko sem jaz hodil v šolo, nisem upal, kaj zviniti učiteljci nazaj, ker bite, kdo bo taki focil. In če bo šlo tak naprej, pa jaz ustalno drse dalje!
1: Ja. Dalje. Ej, on bi bil dober, recimo, za na šolski kros, ne? Ali pa te, kaj veš, ki so na umestnih točkah stali učitelji, ne?
2: Ja.
1: No in on bi stal na tisti umestni točki, pa bi se drvil, dalje!
2: Joj, ne.
6: Mi pa veselo v šolske klopi.
4: Dragi prvošolčki,
7: Veseljak vam želi vse najlepše ob vstopu v šolo.
4: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Ja, in pri Uniforestovih doma so na police zložili novo krožno žago Sharp, ki je zasnovana za hitro in ergonomsko pripravo kurilnega lesa, pri čemer omogoča podajanje lesa z bočne ali pa zgornje strani. Ne?
2: No, je pa vsa stvar tudi na kolesih, tako da ste zno lahko tudi mobilni, lahko žagate tudi v gozdu oziroma gmajni, za kar gre zasluga kardanskemu pogonu.
1: Tako, in poleg žage Sharp lahko naročite še 5-metrski transportni trak, ki dodatno olajša transport narezanih drv na prikolcu ali pa deponijo, več pa seveda si lahko preberete ali pa obiščete Uniforest ali pa na uniforest.si.
2: Zdaj pa še opomnik za nagradno igro Veseljaki. Tudi danes nam lahko pošljete SMS in odgovorite na vprašanje.
1: Kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju?
2: Samo to odgovor, torej kdo, napišete v SMS-u in ga pošljete na 031-666-444 in če to naredite, potem imate možnost, da osvojite nagrado. Ta pa je 2 vstopnici za sejem MOS v Celju in promocijski paket Uniforest.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Morate zamenjati gume?
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto?
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis?
6: Avtosvetek.
5: Avto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: O, ni se še taka rodila. Koliko jih je? 9:51 jih štejemo na veseljaku.
1: Rodil se je prvi šolski dan v letu 2026 in tako je bila zaznamovana tudi jutranja budnica. Midva sva z Nejcem preverjala spomine in nasvete znanih slovenskih Blažov.
0: Ja, govorili smo z Blažem Gecom iz Vitefeltne, pa z Blažem Jenkoletom od Fehtarjev. Svoje je dodal tudi vedeževalec Blaša, ne?
1: Tako. Ja. Se je drl. Kaj si že drl?
2: Dalje!
1: No, zadnjega Blaža je pa predlagal Nejc. In to naj bi bil najbolj znan Blaž z ene gorenjske šole.
0: Ja, ja, prej je bil vedeževalec Blaž, zdaj pa vzdrževalec Blaž. Ne?
1: Aha,
0: brez njega ne bi delal nič. Ne? Brez njega še koza ne bi breja.
1: Dejmo prevertno, se pravi, kaj otrokom sporoča ta vzdrževalec Blaž.
3: Bog da je mladina. Kako je? Konc slušenega, ne? No, do zdaj ste nam ta starem po glav skakal, zdaj dete pa še malo učiteljem. Ja, manona, ko smo mi v šolah hodili, je bilo to vse drugač. Stočem vedel, kdo je učitelj, kdo je ravnatelj, kjera je na frišen noseča, pa kjera brada bila. Drugač pa prvošolčke, učite se, manona, da ga še men pomagal. Ključe podajat.
0: Le, ta pa isto misel, kaj da men misli, bro.
1: Ja, se tudi zveni, kakor ti.
4: Nina in Nejc.
5: Od 6 do 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Šolski prag prvič prestopa okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, na obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto, polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti. Predsednik vlade Janez Janša pa je učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi z upanjem, da bo vse v redu. Potem, ko je v ljubljanski Šiški maja letos 52-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 31-letno svakinjo, je nadzor nad delom policije pokazal strokovne napake. Kot poroča Dnevnik, se je napad zgodil na dvorišču, na katerem napadalec ne bi smel biti. Po incidentu, v katerem je 52-letnik z izvijačem napadel svojega brata, mu je bila namreč avgusta lani izrečena prepoved približevanja. Osumljenec je prepovedi nenehno kršil, hodil je v hišo in se je približeval bratu in celo mladoletnim otrokom, policija pa ni storila nič. Brat je policiste večkrat klical, svoje je dokazoval tudi s posnetki nadzornih kamer in opozarjal, da je storilec nevaren in da se bo nekaj zgodilo. Oktobra je policija sodišče sicer obvestila o kršenju prepovedi, a se prav tako ni zgodilo nič. Bratova odvetnica je opozorila tudi, da bi morali osumljenca policisti pridržati že dan pred napadom, ko je mladoletnemu otroku prestregel pot in ga prisilil, da pokliče očeta. V ponedeljek je neznani storilec okoli 8:30 zvečer oropal bencinski servis na Tivolski cesti v Ljubljani. Po do zdaj zbranih obvestilih je storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbencev zahteval denar. Odtujil je nekaj bankovcev, nato pa s kraja pobegnil z električnim skirojem. Visok 180, med 180 in 190 cm, srednje postave, oblečen je bil v sivo jopo, črno trenirko obute imel črne športne copate, nosil je črne rokavice in modro kapo s ščitnikom, obraz je imel zakrit s šalom. Govoril je slovensko. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od danes dalje bodo obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Lep dan vam želimo in vas vabimo, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: 5:60, gledamo v nebo, čez dan se bo postopno povsod delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, temperature pa med 24 in 29 stopinjami, na Primorskem lahko kakšna stopinja čez 30. V Mariboru trenutno 18 stopinj, Jesenice Celje 19, Vrhnika Novo mesto Ljubljana 22, v Črnomlju 24, v Izoli 28, v večini slovenskih šol pa več kot 30.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lep pozdrav tudi na ceste in pa previdno zastoje na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, kjer je pred delovno zaporo obstalo še pokvarjeno vozilo, tam previdno. Radar je v Štorah pri pekarni smer Celje, radar je tudi v Mislinski Dobrovi pri Demolu. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
2: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Lep veseljak, dober dan, veseljakinje, veseljaki, predvsem pa šolarji, čestitke za začetek novega šolskega leta in vsi tisti, ki sprašujete naše šolarje, ne, oziroma naše vse šolarje, kogarkoli, če je v šoli fajen, se vprašajte, kako se bi vam zdel, če vas bi sprašval, če je v službi fajen. No, meni je, ampak se veste, vse, kar je treba, pa vse, kar je mus, ponovatni tako fajn. Vsem skupaj želim, kar se da varen in prijeten vstop v novo šolsko leto in pa še, ja, a veste, kako boste prepoznali novega šolarja? Oziroma tistega, tisto družino, ki ima slučajno prvošolčka, ne, doma. A veste, kako? Ja, od danes naprej bo imel doma na mizi ustavo. Ja, tako je. Ne vem, če imate vi, pri nas vem, da je nimamo, ampak če bi imel pa prvo šolčka, pa bi pa ustavo siguran imel.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: In da vam jaz ne naštevam vseh teh 50 tisoč razlogov za pravo odločitev in da vam jaz ne razlagam o stvareh, za katerimi stojijo ljudje, ki so to že naredili in preizkusili, smo mi poklicali Andreja, uporabnika termošopove toplotne črpalke in ga vprašali, na podlagi česa ste se odločili prav za podjetje Termošop.
2: Priporočila prijatelja, se pravi, prijatelj je imel z njimi že dobro izkušnjo in ker je pri novogradnji zelo velike njih odločitev, nam je to zelo pomagalo, da smo lahko zožali ta izbor ponudnikov toplotnih črpalk. Pripričal nas je to, se pravi, da imajo stabilno ekipo in da ponujejo tudi, da ni problem za servis, da imajo tudi podporo čez več let na to toplotno črpalko.
1: No in to je eden izmed 50 tisoč razlogov. Andrej, kaj se je prvašil gradnji toplotne črpalke najbolj spremenili?
2: Predvsem nam je to zelo udobno, ker v bistvu samo pritisneš na gumb in imaš toplo vodo in ogrevano celotno hišo.
1: Ja, to pa je res enostavno, če pritisneš na gumb. In pa Andrej, če bi nekomu mogel povedati, kaj je tisto, kar je pri vas odločalo v nakupu?
2: Ja, trenutno je trend tak, da so v porastu toplotne črpalke, tako da glede na to, če se odloča za neko novo gradno, se mi zdi, da je to trenutno zelo udobna in tudi ne preveč draga investicija.
1: Ja, in če je temu res tako, se pač, ja, odločitev za tako stvar res ni lahka. In če je temu res tako, kot pravi Andrej, ja, potem je to dober preverit. Termošop vas vabi 18. in 19. septembra na dneve odprtih vrat v Ložnico pri Žalcu, kjer boste lahko rešitve videli v živo vprašali strokovnjake in pridobili informacije prav za vaš dom. Ja, poleg 50 tisoč razlogov še dan odprtih vrat v Termošopa 18. in 19. septembra. Ja, najboljše videti, vprašati, da pol razumeš in potem se šele odločiš. Ja, če prideš nekomu potrkati na vrata, še ne pomeni, da si se odločil za to. Lahko pa prideš po informacije in to lahko storite 18. in 19. septembra.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
2: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
1: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
2: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
1: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
2: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
1: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33 080 1733 sanaamicus.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Novo v Interclass Cars.
9: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
8: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka. V šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci. Po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev. Do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet 24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Spet sem imel srečo, da sem se lahko odpravil na sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije v Gornjo Radgono in prav tam sem srečal Uniforest, specialiste na področju, bomo rekli, strojev za pridelavo, pa predelavo, pa tako naprej za gozd in tako. In tisti, ki se ukvarjate s pripravo drva, točno veste, da za pripravo ni pomembna samo hitrost, tudi hitrost, ampak ne samo to. Pomembno je tudi, da je delo varno, udobno in pa dobro organizirano. Zato pri Uniforestu prihaja nova krožna žaga Sharp, zasnovana je za hitro in ergonomsko pripravo kurilnega lesa, pri čemer omogoča podajanje lesa iz bočne ali zgornje strani. Mobilna izvedba s kolesi pa olajša premikanje po delovišču. Na voljo bodo različice s kardanskim, električnim ali pa kombiniranim pogonom. Različico na traktorski pogon boste lahko naročili tudi s 5-metrskim transportnim trakom, ki seveda dodatno olajša transport narezanih drv na parkolco ali pa deponijo. No, več že kmalo pri vašem najbližjem zastopniku in pa na uniforest.si. Se vemo, ne, ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in povrejanje terena, tako da lahko spoznate Uniforest in njihove rešitve na uniforest.si. In v tem tednu bomo skupaj z Uniforestom, torej Veseljak in Uniforest, smo pripravili eno super nagradno igro. Kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju? Odgovor pošljite na SMS sporočilo 031-666-444. Vsak dan pa nekomu izmed vas, ki boste poslali SMS, izžrebamo enega nagrajenca ali nagrajenko, ki prejme 2 vstopnici za sejem MOS v Celju in pa promocijski paket Uniforest. Pravila so seveda objavljene na spletni strani veseljak.si. Vi pa, ja, če razmišljate o posodobitvi vaših strojev za pripravo drv, hitro skočite na uniforest.si.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: na lepem nebu, pa nas danes čaka kar se da sončno, no predvsej najprej dopoldne malo oblačno vreme, kar ne bi se čez dan zjasnilo, jutri pa sončno proti večeru na severu kakšne krivne plohe ali pa nevihte, ampak tale prvi šolski dan, prvi september, smo ga zakorakali v tak sončen dan. Četrtek in petek prav tako sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, ja, ni še konec poletja. Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra med Duncem in Postojno. Na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari naprej po Primorski avtocesti do Brezovice gre počasi, zastoj pa tudi na cestah Lese Bled. Dajmo pogledati, če kje je zaprta cesta. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovengradec Velenje v Paki pri Velenju pri pekarni. Tam se je zgodila, kot že rečeno, prometna nesreča previdno. Radar je v Štorah pri pekarni Smrcelja, radar je v Mislinski Dobravi pri Demolu. In pa ne pozabi, danes je 1. september, ogromno enih policajev, pa predvsem ne sem policajev, šolarjev na cesti, zato previdno bodite bolj pozorni vi na njih, kot oni na vas, ker definitivno se veš, kakšen prideš iz šole, cel zmešan, tako da previdno. Za vse novosti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki, kot že danes mnogo krat povedano, 1. september, začetek šolskega leta 26-27 in jaz vsem skupaj želim, kar se da lep začetek, bomo rekli, šole, šolskega leta in tako naprej. Zdaj ne vem, če veste, ampak po določenih krajih po svetu, ne, imajo različne tradicije ob začetku šolskega leta. Recimo, naši slovenski šolarji so lahko srečni, da niso na Japonskem. Kajti, pred začetkom pouka japonski učenci očistijo svoje učilnice, ta praksa spodbuja skupinsko odgovornost in pripomore k ustvarjanju čistega in urejenega učnega okolja. Si predstavljate, pripeljete otroka za prvi šolski dan v šolo in najprej dobi eno krpo pa eno cujno, pa da vse skupaj pobriše. Mogoče ni tok neumna ideja, ampak si pa kar predstavljam odzive staršev, če bi se to res zgodil. Gremo naprej z dobro glasbo. Danes je bila v naši družbi tudi Klaudija in pa seveda skupina Katrca zdaj s svojim supermenom. Dragi šolare in šolarki, šolarke in šolari, bodite supermeni in superwomans v tem šolskem letu.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Imate težke in boleče noge, vas boli v križu, vratu, kolkih in kolenih, imate revmo, ja, niste sami, kar nekaj nas je takih, ki imamo takšne in drugačne težave. Že skoraj 15 let pa te težave uspešno lajša naravna krema Ignis Calda. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133 oziroma 08017133 ali obiščite sanaamicus.si, kjer boste dobili ogromno novih informacij.
0: Vam svetuje.
1: Imate težke in boleče noge, vas boli v križu, vratu, kolkih in kolenih, imate revmo, ja, niste sami, kar nekaj nas je takih, ki imamo takšne in drugačne težave. Že skoraj 15 let pa te težave uspešno lajša naravna krema Ignis Calda. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017.

0: Imam povsem svežega iz nedelje, namreč gospa me je klicala za svojega očeta, ki je star preko 80 let, je padel, se je precej poškodoval rebra, bolečine so bile kar zelo hude, pri rebrih vemo, da je to boleče, ampak je rekla, takoj so namazali in drugi dan teh bolečin skoraj da več ni bilo.
1: In to seveda to stranko ste verjetno dobili na telefonski števili, v številki 08171733 oziroma 08171733, kamor lahko pogličete tudi vi ali obiščete spletno stran sanaamikus.si. Pri katerih težavah ljudje najpogosteje opazijo največje olajšanje oziroma ki vse lahko uporabimo kremo?
0: Praktično lahko rečem vse, kar je povezano z bolečinami, pa naj se gre to za glavo bol, zobo bol, težave z vratnimi vretenci, bolečine v ramenu, komavcu, marolinčene prsti, prstov na rokah ali pa tudi na nogah konc koncev, potem je to celotna hrbtenica, pri išiasu je nepogrešljiva, potem obraba kolkov oziroma splošno bolečine v kolkih, kolenih, ožilje, če ni odprtih ran, skratka, zelo veliko je težav, to je samo en del, ki sem jih izpostavil.
1: In če se slučajno najdete v teh težavah 08171733 oziroma 08171733 bo številka prava, kjer boste lahko naročili Ignis Caldo. Andrej, kdaj se zdaj odločiti za uporabo Ignis Caldo? Kdaj je začeti uporabljati? Je to takoj, ko zaznamo tiste prve bolečine, ali je treba še malo počakati in seveda kako dolgo je treba ustrajati, da ta krema, bom rekel, začne delovati?
0: Ja, seveda moj nasvet priporočilo je takoj odreagirati, ker je pot bistveno krajša od uspeha. Praksa ponavadi pa je malo drugačna, čakamo, da bo samo po sebi odšlo, ampak ponavadi se te težave še povečajo, tako da res priporočam takojšnji odziv oziroma reagiranje. V kakšnem času pričakovati rezultat, če smo takoj odreagirali, je ta pot bistveno krajša, tudi po 2 mesecih. Če pa smo dolgo čakali, pa lahko tudi pol leta.
1: Zato vi ne čakajte, da se bodo vaše težave čim prej, bomo rekel, odpravile 08171733, pa bo tista številka, kjer lahko dobite več informacij ali spletna stran sanaamikus.si. Andrej, kaj bi priporočil nekomu, ki je v dvomih, ima težave, ga je mogoče strah, da ne bo uspeha in bo le, recimo, nepotrebno zapravil denar?
0: Pri nas ni rizika, vsi novi uporabniki, če se odločijo za 200 ml oziroma za 4 lončke, dobijo garancijo, kremo največ celoti porabijo, če niso zaznali dobene spremembe, brezpogojno vrnemo denar.
1: Kako pa je z uporabo, kokrat na dan in seveda v kakšnem času lahko pričakujemo potem tiste prve rezultate?
0: Torej vsaj 2-krat na dan, zjutraj zvečer, če so bolečine neznosne, lahko tudi večkrat na dan, 3-4-krat, mogoče tudi čez noč, po potrebi. Skratka, v kakšnem času pričakovati rezultat, to je najbolj nehvaležno vprašanje, ampak tiste prva pomiritev pa se tam nekje od 3. tedna naprej že kaže.
1: Spet je verjetno odvisno od tako, kako močna bolečina je.
0: Tako, spet.
1: In kako dolgo smo odlašali, da pokličemo na brezplačno 08171733. Andrej, zagotovo mnogi z bolečinami že pogledujejo proti telefonu in se sprašujejo, a imamo danes kakšne posebno presenečenje ali pa ugodnejšo ponudbo za tiste, ki še odločajo?
0: Novi uporabniki, kot sem rekla, dobijo garancijo, če naročijo 200 ml, pa še 15% popusta. Naši redni uporabniki pa so že deležni popustov, ki so jih prislužili iz preteklih nakupov.
1: Torej, za vse tiste, ki ste že ali pa še boste postali uporabniki 08171733 oziroma 08171733. Andrej, preden se posloviva, pa dejva namen še besedo ali dve vaši novosti. Gre za povsem naraven izdelek, ki izjemno uspešno pomlajuje kožo, ne? Govoriva seveda o Sana Bakučiolu.
0: Ja, res je, gre za nov izdelek. Lahko rečem, da že imamo zelo veliko povratnih informacij in vsi tisti, ki jih motijo gubice, sicer ne bolijo, ampak lahko motijo, ali pa tisti, ki jih ne želijo, naj pokličajo, preizkusijo izdelek in sem prepričan, da bodo zagotovo zadovoljni z njim.
1: Ja, in uporabljati izdelke podjetja Sanaamikus je pravi privilegij, saj poskrbijo za dan brez bolečin, za zdravo kožo in mladosten videz. Pokličite 08171733 ali skočite na spletno stran sanaamikus.si in si oglejte in poiščite svoje izdelke, ki vam bodo pomagali. Andrej, hvala.
0: Enako, srečno.
1: Srečno.
2: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
5: Jo, žal ne morem, noge me bolijo.
4: Si že slišala za Sana Amicus?
5: Ne, kaj pa je to?
4: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo.
5: Super, zagotovo probam. Hvala.
4: 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. sanaamicus.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: zajčjadobrava.si.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mandatno-volilna komisija državnega zbora predlaga, da ne prizna imunitete prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je sicer predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in mandatno-volilno komisijo obvestil, da se ne bo skliceval na imuniteto ali podal zahteve za odločanje državnega zbora o priznanju imunitete. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna, oziroma da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega. Ker se ne namerava sklicevati na imuniteto, se mu sicer zdi odločenje državnega zbora o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. September za družine s šolo obveznimi otroki ni naporen le organizacijsko, ampak tudi finančno. Stroškom šolskih potrebščin, delovnih zvezkov, copat, prehrane in prevoza se pridruži še postavka za obšolske dejavnosti. Na svet24.si so analizirali cenike obšolskih dejavnosti in ugotovili, pri številnih mesečni strošek začne pri približno 40 ali 50 evrih, pri intenzivnejših programih pa hitro preseže 80 ali 100 evrov. Letno tako starši brez potrebne opreme, inštrumentov in podobno lahko odštejejo tudi več 1000 evrov. Črnogoro je v ponedeljek pretresel trojni umor, ko naj bi 30-letni ruski državljan na strelišču v Danilovgradu blizu Podgorice ustrelil 3 zaposlene. Osumljenec, ki so ga v nočnih urah izsledili pri Herceg-Novem, je po streljanju na policiste storil samomor. Oblasti so zaradi tragedije razglasile 2 dneva žalovanja. Slovenija je v 2 poletnih mesecih obiskalo 7% več turistov. Julija in avgusta smo zabeležili dobra 2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili več kot 6 milijonov prenočitev. 5 največjih trgov skupaj je poleti ustvarilo skoraj polovico turističnih prenočitev. Tudi letos je Nemčija najpomembnejši trg, sledijo Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je v prvi peterici izrinila Francijo. Med trgi, kjer so obeležili najvišje rasti, pa so Združeno kraljestvo, ZDA, Španija, Srbija in Poljska. Naredite si lep torek in ga preživite skupaj z nami.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: 3 minute čez 11, gledamo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral, najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31, v tem trenutku na Ptuju 20, Maribor 21, Velenje 22, Ljubljana, Brežice in Novo mesto 24, Ajdovščina 26, v Izoli pa že 30 stopinj.
6: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Lep pozdrav tudi na ceste in pa za volane. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in od Viča do Kozari naprej po primorski avtocesti do Brezovice, zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprta je cesta Slovengradec Velenje v Paki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče. Tam je cesta popolnoma zaprta, priporočamo druge obvoze. Radar je v Imenem pri Kapelici meril obe smeri, pa bela škoda je v Stražišču pri Kranju pri Mehiški. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
9: veseljakov dober dan.
10: Z vami je veseljak.
9: In Žiga Tominec.
5: 5:11 je en lep veseljakov, dober dan vam želim veseljakinje in veseljaki, kmalu v naši družbi Poštar Lojz, ki seveda v svoji torbi, kjer ima poln kufr pošte, pove še kakšno prigodo in pa pripetljaj. No, kmalu po Poštarju Lojzu pa dobim gosta, to bosta Marja Nahberger in pa Nika Svetlin, ja, prav naša Nikica. Zakaj ona dva? Ja, ona dva sta tista, ki bosta vodila in povezovala čudovic že 57. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju 2026, torej letos, in to že v petek 4. septembra ob 20. uri se bo vse skupaj začelo na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju in vsi tisti, ki še slučajno še nimate svojih vstopnic, čim prej po svoje vstopnice. Kot že rečeno, kmalo v moji družbi Marjan in Nika, ki bosta povedala vse, kar jih bom vprašal. Kaj jih bom pa vprašal, ja, to pa ne zaenkrat ostane še skrivnost, ostanete v naši družbi, kot rečeno, najprej pa Poštar Lojz in predtem Zakapane, jaz hočem blondinko.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Videti se kar urede, kar urede.
1: Ja, to je najbolj pomemben, da sem dober vedeti, pa da sem dober, pa tudi če se kaj v kontra suče.
2: Točno tako, pa če hudik, ošpičene prajkle padajo z neba. Prmaj dužde.
1: To je res. In v življej je točen tak vse, kukar si vzameš. Tudi pri ženski, če si jo, ali pa ko si jo vzameš.
2: Če je pa ženska v igre, to je pol pa prav spremenjana situacija. Zastopiš?
1: Ja, to je pa resnica. Čist razumen.
2: Pa ti veš, kako sploh dobimo mi zakonsko zvezo?
1: Zakonsko zvezo?
2: Ja.
1: Pove.
2: To je tako, ker ženske manjka moške, moške me pa pamet.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
5: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
4: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
5: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
4: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
5: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
4: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33 080 1733. Sana Amicus.si.
6: Posebno obvestilo.
7: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
6: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
9: Prvem VIP-petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan. Veseljak v mojem srcu.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, in že ta petek bo Ptuj zablestel v vsej svoji veličini. Narodno-zabavni ansambli in ljubitelji narodno-zabavne glasbe se bodo vrstili na Ptuju, minoritski samostan, kjer se bo zgodil že 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj 2026. Ampak ne bodo tam samo glasbeniki, tam bosta tudi dva zelo pomembna člana tega festivala, Marjan Nahberger in naša Nika Svetlin, ki bosta vse skupaj lepo povezvala. Dobrodošla na Veseljaku.
2: Živjo, Žiga.
3: Dobar dan, lepo zdrav.
1: Zdaj pač ne bom še sprašal, če imate že vse spisan pa prepravljen, pa tako naprej, to bo malo kasneje prišel. Ampak Marjan, najprej vprašanje za vas, to ne bo vaš prvi festival, kaj ne da?
3: Ne, to bo tam en 18.
1: Bože, 18.
3: Ja, 18.
1: Sem se lotil štet, pa mi je zmanjkal prstov na rokah. Nika, to pa bo tvoj, bomo rekli tak, debitantski prvi večji nastop na takem odru, ne?
2: To pa je. Takoj, ko sem dobila klic, sem bila tako, sem bila zelo vesela tega povabila, no, ampak moram reči, da se petka zelo veselim. Sem tudi vesela, da imam obseb Marjana, ki ima le toliko velik izkušen s takimi velikimi festivali, tako da v resnic se mi zdi, da sem v dobrih rokah.
3: Skupaj nam bo uspelo.
1: No, super, super, lepo to slišati. Čeprav, Nika, se ti si vaje na odro, ne?
2: Sem, ampak ti moram priznati, da mi je veliko težje pet, kot pa voditi. Glih, zdaj sem bila tudi ravno kar za vikend na enem festivalu, trema je bila ogromna. Kar se tiče Ptujskega festivala, sem pa za enkrat še zelo mirna, tako da upam, da tako tudi ostane.
1: Dobar, odlično. Obrez skrbi, Marjan. Marjan, lansko leto Janja, veseljakinja, naša urednica, ja. Leto Snika, kaj drugo leto, najdemo še kakšno?
3: Ne vem, Janjo so mi vzeli po dveh letih.
1: Ja,
3: ampak se veselim. Vedno sprememba vsaka dobrodošla. Sploh, če imaš kaj mladega, tako ob sebi, ne?
1: Ja, vidim danes smešek, Marjan, jaz vas razumem. Razumemo vas, čisto razumemo. Zdaj pa pride to vprašanje, koliko deleč so zdaj te teksti, napovedi, spremne besede in tako naprej?
3: Samo še par rožic postavimo tako, na vsako stran, cukrčko, pa je to.
1: Ja, odlično, dobro. Ja, potem predvidim, da sta super pripravljena. Ja, pripravljen je tudi Ptuj in vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe. 12 ansamblov, vse bo pomerilo to, mislim, zdaj jaz to vama razlagam, kada bi jaz, kada prvič to slišta, ampak kaj je tisto, kar vi dva pričakujete od letošnjega festivala?
3: Veliko dobre volje, veliko novih melodij, veliko aplauzov, skratka, vsega naj, ne? Tako kot vsako leto.
2: Jaz si predvsem želim, da bomo ne samo midva, da bojo tudi ansambli uživali, pa ne samo na odru, tudi pod odrom, se mi zdi, da vsi pričakujemo neko to druženje, da se spet z nekimi novimi obrazi po dolgem času vidimo, z nekimi novimi obrazi se tudi spoznamo, tako da praktično vse, kar prinaša ta festival, eno samo veselje.
1: Ja, Nika, ti si bila tudi že strani veseljaka poslana kot novinarka, ki si sedela. Kako zdaj, mislim, a je to pomagal k temu, kar bo, mislim, zdaj boš zdaj pa vodila?
2: Zagotov je pomagal, ker vem, kam se vračam. Je res, da sem imela takrat malo drugačno vlogo, ampak moram povedati, gostovanje oziroma, ko sem prišla tja kot novinarka, je bilo to dobri dve leti, tri leta nazaj, ko sem jaz praktično začela delati sploh na veseljaku in sem takrat klicala mojo teto Marjetko, ki je že večkrat bila med gosti, se pravi med občinstvom na Ptujskem festivalu in ga je tako pohvalila, da so se v resnici vse njene besede, ne bom rekla pozlatile, ampak vse, kar je rekla, sem se potem, ko sem bila tudi na Ptujskem festivalu, strinjala in je bilo eno posebno doživetje. Tako da, mogoče sem si potihem že takrat upala, da bom kdaj tudi jaz vodila tak festival.
3: To pa sem tudi jaz slišal.
2: A res?
3: Da si imela željo.
2: Evo,
3: in če človek upa, se lahko tudi to izpolni.
2: Dovoljeno je sanjati.
1: Torej, na festivalu Ptuj je dovoljeno sanjati in določene sanje se očitno res uresničijo. Verjamem, da sanjajo tudi vsi ansambli. Marjan, a ste vi, ki ste prvič stopil na ta Ptujski festival na odr, dobili kakšen nasvet, kako, kaj?
3: Seveda, ja? Nasvet starih mačkov, ja? Ki so to prej počeli.
1: In kakšen je bil ta nasvet?
3: Osredotoči se na vse ostalo, ne na tisto, kar je pred tabo, ne? Ti si na odru, ti moraš to izpeljati, ne?
1: Ja. Ok, in kakšen bi bil recimo potem nasvet za Niko?
3: Ne sekiraj se, mene imaš v sebi.
2: Začel smo dobro, ne?
1: Nika odziv, med, takega, bom rekel, bom besede Marjana pa vzel starega mačka, priskušenega ob sebi.
2: Se pravim, glih zato, ker je Marjan ob men, me v resnici čist nič ne skrbi, če bo kar kol vem, da me bo lepo vodil, sej sva oba zato, da se mal dopolnjujeva, ja, da si pomagamo.
3: Absolutno.
2: Tako da, se pravim, res sem ushičena nad tem, kar nas čaka.
1: No super, pa čistko malo za test, da vidim, kako dobro sodelujeta, če bi lahko recimo naštela nagrade, ki se bodo podelile, ali pa recimo žirijo strokovno, ki bo.
2: Torej, podelil se bo Orfej.
3: Dva
2: Orfeja, tako.
3: Takšen kot je tukaj.
2: Potem podelila se bo nagrada občinstva.
3: Ja.
2: Nagrada za najboljšo vokalno izvedo.
3: Korenova plaketa.
2: Tako. Ja. Za besedilo.
3: Tudi.
2: Tudi. Kvintet.
3: Kvintet.
2: No, tako.
3: In ostale zasedbe.
2: Tako.
3: Bravo, vse veš.
1: Mislim, čestitke, bravo, ja. Evo, to je to.
3: Vse veš.
1: Mi smo nekaj načeloma rekli, da ne bomo te stvari sprašvali, ampak pa sem rekel, moram preveriti to vajno.
3: Mogoče še zna.
1: To vajno sodelovanje in dobro sodelujete, tako da jaz vaju ne bom več dražil ali pa tako naprej. Mogoče bi pa odvajal še eno tako res iskreno povabilo vsem veseljakom in veseljakinjem, tam je tisto našo kamero 4, kaj lahko pričakujejo in da ne čim prej pridejo, ne, po svoje karte.
3: Kar izvoli, prepuščam.
2: Dragi veseljaki, mi dva z Marjanom se zelo veseliva tega petka, 4. septembra, ko bo narodno-zabavna glasba že 57. leto po vrsti zazvenela na Ptujskem festivalu. Vabljeni, da se nam pridružite, da se veselite z nami in da se poveselimo tudi, ko bo vsega konec, torej z občinstvom in z vsemi ansambli.
3: Stopnice so še vedno na voljo.
2: Tako.
3: Na prodajnih mestih eventim.si. Pa morda še kakšna tudi pred vhodom.
2: Tako.
3: Ja.
1: Ampak na tiste ne praviš računa. Dejte,
3: boljša, da ne.
1: Pete raj po svojo za zihar, ja, da jo imate v rok. Se veste, boljše, kako že golob v roki, kot pa nekaj na strehi.
3: Res je.
1: Eno vprašanje, gospa teta Marta iz Spodne Polskave sprašuje, Nika ima že zbrano obleko?
2: Imam.
1: Že?
2: Ja. Moram priznati, da sem zbirala med 4 oblekami. Mm-hmm. Mal sem se tudi prilagodila glede na to, kaj bo imel Marjan oblečeno, kar se tiče barve.
1: Okay.
2: Ampak več pa v petek.
1: Aha. Dobro.
2: Mal se bo posvetla.
1: Prej si še rekla, da bo taka, da se boš dobro počutila v njej, pa tako naprej. A bo to trenerka?
2: Trenerka ravno ne bo. Sem si pa zbrala takšno, da se bom udobno počutila na odru, da se ne bom rabila obremenjevati, ali bom pohodila obleko, ali je ne bom, ker se mi zdi, kakor si že Marjan sam povedal, moraš pozabati na to, kar je pred tabo, ampak na to, da dobro oddelaš, za kar si tam.
1: Hunsko, Marjan, kravata ali metulček?
3: Ne, da ne drugo.
1: Bravo.
3: Sprošeno.
1: Bravo. Tako, ja. To kot festival Ptuj je festival narodno-zabavne glasbe. Jaz vama želim, kako že pravi, zlomta si nogo. Mm-hmm. Ne, to ne bi pomenil sreče.
3: Če bi bila igravca.
1: Če bi bila
3: malo
1: igravca.
3: Sva, ja.
2: Ja,
1: pa ne vama ne zmanjka baterij v mikrofonu. Ali
2: tako,
1: že. Srečno v petek, vsi tisti veseljaki in veseljakinje, ki pa še oklevate, a bi ali ne bi, pejte. Marjan pa Nika boste tam. Pa vseh 12 ansamblov, pa strokovna komisija in res čudovito občinstvo. Pejte pa svoje karte na Eventim. Vidva pa. Ja, znači, počas bo treba štartati, če v slučaju gneča proti Ptuju.
2: Hvala lepa, Žiga.
1: Srečno.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: In pa biseri, ja, Orfeja so mi odnesli, ne, Nika in Marjan sta odšla, odnesla Orfeja in zdaj pač bo treba ga iti pogledat v petek. Na Ptuj. Kar se tiče vremena, ja, ne bo panike nobene, za četrtek, petek sončno in postopno še nekoliko bolj vroče kot danes in jutri. Edine kaplje, ki so napovedane, pa so za jutri v goratem svetu in pa v severnem koncu Slovenije. Drugač pa temperature je okrog 30, kakšno manj, kakšno več. Po celotni Sloveniji, no četrtek in petek, kot rečeno, pa še kakšno stopinjo topleje.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav na ceste in pa pozor, zaprta je Dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Trebnje zaradi izredne policijske intervencije. Pred oviro je zastoj, v zastoju ne pozabite na reševalni pas za dostop intervencijskih vozil, ne, morda tudi policija. Zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče, prav tako pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje, v Paki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojna, pa na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Kopar in Lesce Bled. Radar pa v Arclinu pri Vojniku nasproti Črpalke, v Imenem pri Kapelici, tam merijo obe smeri, in pa Bela Škoda na stražišču pri Kranju pri Mehiški, očitno so na malce. Dobar tek. Če jih opazite še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna. Wow.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki na tale prvi šolski dan. In prav na prvi šolski dan bomo lahko v roke prijeli tudi čisto frišno revijo Jana. Ja, revija Jana, revija za vse in za tiste, ki jih zanima in tako naprej in tako naprej. Marija Šelek se vrača v našo družbo, ki nam bo povedala več o tej reviji oziroma kaj je vse noter. Meni je pa sem napisala: številka ena Marija in krave, dve vreme, tri črvi, štiri Ana Klašnja, pet Sergije Lugovski in pa ukraden telefon in slovenske jedi. Če vam je kaj jasen, meni čist nič, tako da kome čakam, da pride Marija Šelek, novinarka revije Jana, pa da skupaj ugotovimo več o čem, kaj vse se bo pisalo v Novi Jani. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Via Jana, prijateljica za vedno.
1: Ja, in naša prijateljica Marija Šele, ki je že v naši družbi. Marija, dobrodošla.
2: Živja.
1: Poslala si mi točke oporne in to so Marija in krave, vreme, črvi, Ana Klašnja, Sergej Lugovski in pa Denis Avdić, ukraden telefon in zaščitene slovenske jedi. Zdaj pa...
2: Jaz
1: vem, zakaj to pošljem, ampak hotel sem vsem našim poslušalcem in gledalcem dati oris, kaj vse se znajde v reviji Jana. Pa greva kar...
2: K kravam.
1: Greva kar k prvi točki, Marija in krave.
2: Ja, to nisem jaz, ampak Marija Krajnc iz Koračic, ki je strela oziroma električni udar dobesedno izpraznil hlev. Torej, se še spomnite te zgodbe žalostne. Takrat smo se parijani odločili oziroma pozvali naše bralke in bralce, da pomagamo do ene krave Mariji spet, ne? Ampak Marina zgodba se naših bralk, torej vas vseh, tako dotaknila, da so zbrali, ste zbrali kar za 2 7-mesečni telički.
1: Opala.
2: In zdaj smo šli na obisk in Marija je danes povsem drugačna, kot je bila takrat ob našem prvem obisku. Tokrat se je pustila fotografirati, nasmejana, radostno se postavila pred objektiv in v svojem hlevu je spet, v njenem hlevu je spet veselje, ker danes muka tam kar 9 krav.
1: Tok
2: jih pa nismo.
1: Čestitke, bravo. Vi in vsi bravci in bravke. No, pa upamo, da Marije vdoče vreme bolj prizanese, ne, ker... Če sem prav razumel, v planetu ne bo.
2: Ja, če torej razumemo, ja. Torej planetu ne bo prizanešeno, torej nasplošno, ampak profesor dr. Lučko Kajfež Bogataj pa smo vprašali, kako bi lahko vreme umetno spremenili, katere rešitve znanstveniki torej že preučujejo, bodo planetu hladila recimo vesoljska ogledala. Najpreprostejši način za odstranjevanje ogljikovega dioksida iz ozračja, tako pravi profesor Lučka Kajfež Bogataj, pa bi bilo obsežno pogozdovanje, pa tudi gnojenje oceanov z železom za spodbujanje rasti morskega rastlinstva. Torej, zelo zanimiv pogovor.
1: Z železom gnojiti morja.
2: Ja, da raste pol bolj. Tako sem jaz razumela, upam, da nisem kaj zgrešila.
1: Za vse tiste, ki niste, ne veste, kako bi to razumeli, pa v Novi Jani, kjer se ukvarjajo tudi s črvi.
2: Ja, s tistimi, ki ne pomagajo k rodovitnosti zemlje, ampak ravno nasprotno. Podučite se torej o tujerodnih invazivnih ploskih črvih. Če kakšnega zapazite, raziskovalcem sporočite o najdbi, v Jani najdete vse podatke, kako in kam to sporočite. Ljudje so jih namreč že našli na vrtu, pod lončnicami, v cvetličnih podstavkih, pa na pragu hiše, pa v zemlji kupljene rastline. In nikar se jih ne dotikajte z golimi rokami.
1: Ok, previdnost, torej pri torej, rokovanju s črvi.
2: Čudni črvi, ploščati pa neglih naši domači, a ne?
1: Ok. Greva k lepšim stvarem. Najbolj prepoznana balerina
2: ja,
1: v Sloveniji.
2: To je res, Ana Klašnja. Je brez olepševanja spregovorila, kako je biti balerina, ko se ji pri 46 letih kariera počasi izteka. Torej, o bolečinah, ki so del vsak dana, pa poškodbah, pa obrabi kolka. To je nekaj skoraj običajnega pri balerinah. Pa tudi o motnah hranjenja in obloženih zadnicah. Zelo lepo govori.
1: Ok, zanimivo. Mislim, če bi jaz tok špak naredil, kot jih Ana naredi, potem tudi jaz verjetno kakšno obrabo kolka. Pa v reviji Jana dotikate tudi, bomo rekli, naših veseljakovih modrijanov.
2: Ja, od njih vemo že bistvo, skoraj vse, a ne? Ja, vi pa sploh.
1: Ja.
2: Ampak niti ne. Tokrat smo se pogovarjali z izjemnim pevcem Sergejem Lugovskim. A ste vedeli, da je komaj pri 11 letih moral skoraj čez noč zamenjati dom, prijatelje, jezik in okolje in se iz zahodne Srbije preseliti v novo državo? Starša sta mu obljubljala tako sodobno Evropo, so se pa znašli v Šmartnem pri Slovenj Gracu.
1: Ki tudi je sodobna Evropa, da ne bomo slučajen, ne?
2: Užalil, ja. A ne? Šmartnem pri Slovenj Gracu, ampak tam se je znašel fantič med hmelišči, pa do prve trgovine mogel odkolesart. Se je kdor poznati konce, ve, da trgovina ni za vsakim vogalom, ne?
1: Ja, in hvala Bogu je temu tako, zato ker je Sergej na ta način ne potreniral svoj glas. Ali pa ne, vse to boste zvedeli v reviji Jana, kjer ste danes, mislim, kjer danes pišete tudi o Denisu.
2: Torej, ne spreglejte niti pogovora z Denisom Avdićem, tokrat govori o denarju, ker si želi, da bi ljudje z njim pametneje ravnali.
1: Okay.
2: Več ne bom povedala, v Jani tudi o iskanju popolnega modrca in pa o izkušnji ženske, ki so ji ukradli telefon. To je danes šele sranje in ženska si, ta naša sogovornica si v resnici želi, da bi, bož bi bilo, da ti ukradi denarnico kot telefon.
1: Ok. Okay. Jaz bi si, če dovoliš tole revijo Jana s posodo danes, ja, ker me zanima, pa ne, kako izbrati pravi modrc, ampak to bolj o denarju.
2: Prav.
1: Ni kruha brez žuljev, kako do denarja. Marija, hvala lepa.
2: Enako, srečno.
1: Srečno.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Zunani minister Tone Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunani minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. Minister datuma obiska izraelskega kolega sicer ni razkril, neuradno pa naj bi se zgodil prihodnji teden. Kajzer je napovedal, da bodo na pogovorih poleg dvostranskih odnosov obravnavali še druge teme. Minister Sar pa naj bi sicer v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Prihodnjo sredo Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z več ministrstvi v Ljubljani organizira tudi Slovensko-izraelski poslovni forum. Mandatno-volilna komisija Državnega zbora predlaga, da ne prizna imunitete prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je sicer predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča in komisijo obvestil, da se ne bo skliceval na imuniteto ali podal zahteve za odločanje Državnega zbora o priznanju imunitete. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oziroma, da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega. Posledično se mu zdi odločanje o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. Na Agenciji za varnost prometa ob začetku šolskega leta pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Naš cilj je preprost, naj vsak otrok pride varno v šolo in domov in ne samo danes, ampak vsak dan v letu, je poudarila direktorica agencije Saša Jevšnik-Kofol. Dodala je, da otroci niso le pomanjšani odrasli, starše je pozvala, naj bodo svojim otrokom dober zgled in naj otroke oblačijo tako, da bodo vidni.
2: Starše še enkrat pozivamo, naj otroke oblačijo v svetla oblačila, kajti bliža se temnejši del leta. Zato naj otroci seveda v prvem in drugem razredu nosijo rutice rumene in pa za vsakega prvošolčka smo zagotovili kresničke. Tudi te sodijo na, ali na oblačilo ali pa na šolsko torbo.
1: Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Lep veseljako, dober dan, točno 3 minute čez 12, danes prva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature med 29 in 24 stopinjami, na Primorskem lahko tudi kakšna stopinja nad 30. V tem trenutku Bohan 22, Maribor 23, Ljubljana 24, Novo mesto 25, Semič 27 in v Luciji 29 stopinj.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lep pozdrav na slovenske ceste. Zaprta je dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Pred oviro je zastoj, obvoz samo za osebna vozila pa po regionalni cesti Bič-Trebnje. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče. Tam se je zgodil tudi zastoj. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec-Velenje pri Paki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče. Tam je zastoj v obe smeri. Zastoj pa tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno. Na ljubljanski obvoznici gre počasi od Kosez in Viča do Kozari naprej po primorski avtocesti do Brezovice in pa zastoj na cestah Šmari Koper, Lesce, Bled. Radar je na cesti Krška vas Velike Malence, radar na stojalu je v Šentjerneju iz Vrca proti šoli, tam je cona 30, v Arclinu pri Vojniku nasproti Črpalke, radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru pri Kapelici in pa na stojalu radar v Litiji pri ročni avtopralnici smer Zagorje ob Savi. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
6: Veseljakov, dober dan.
7: Z vami je veseljak.
6: In Žiga Tominec.
4: Lep veseljako, dobro dan, 5:12 je in tele dve uri sta bili pa kar pestri in našponani, zato vas zdaj predajam res odlični glasbi. Ansambl Stil le tebe bi, potem pa glasbeni arhiv z našim Simonom Golobičem. Ansambl Brata Avsenik, Poklančko gor, Poklančko dol, zdaj pa Stil.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prijazno pozdravljeni. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodno-zabavni ansambel. Ansambel Bratov Avsenik. Pisanje besedila za polko Poklančko gor, Poklančko dol sta brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala pisatelju, pesniku in etnografu Ivanu Sivcu. Skladba je postala tudi nosilna pesem dvojnega albuma, s katero je založba Hedon obeležila 25. obletnico ansambla Bratov Avsenik. Če ste se kdaj peljali po stari cesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami, ste se peljali po Klančko gor in po Klančko dol po lepi štajerski deželi. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste z lahkoto prepoznali tamkajšnje kraje. Starodobnikom se je pevski tercet srečno pripeljal do kraja Vrhole, pred nekdanjo gostilno in postojanko Trčak, kjer so se furmani tedanjega časa radi sestajali ob kozarčku Rujnega. Domačini se še danes radi spominjajo tega televizijskega snemanja. Ko so izvedeli, da so se Avseniki v njihovem kraju pojavili, jim je nemudoma odpadlo vso delo iz rok in so se brž vsi zbrali na kraju dogodka ter spontano priredili pravo vaško praznovanje. Glasbeno garnituro ansambla Bratov Avsenik so leta 1978 sestavljali Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bas, bariton, Leo Ponikva, ritem kitara, Franz Košir trobenta, Albin Rudan klarinet, vokalisti pa so bili Ema Prodnik, Alfi Nipič in Jožica Svete.

0: Radio Veseljak.
1: Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
2: Jo, žal ne morem, noge me bolijo.
1: Si že slišala za Sana Amicus?
2: Ne, kaj pa je to?
1: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. Sana Amicus. Pikasi.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Manovca, Čar in pa Trio Šubica. Men čudovit valček, tak lepo, lepo se začne, lepo se nadaljuje, lepo je tak ta prav ritem, tako da kapo dol Trio Šubic. Danes pa, kar se tiče vremena, ravno tako lepo, ne, kakšna kaplja tam na severu države se lahko zgodi, ampak to šele jutri, pa v hribih danes suho, suho pa bo potem tudi četrtek in petek sončno in pa postopno še nekoliko bolj vroče, danes do 30 stopinj, proti konc tedna pa že kakšno več. Kot 30.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lep veseljakov, dobro dan in pa previdno na cestah, kar nekaj dogajanja se je zgodilo v zadnjih nekaj minutah, tako da oči na peclje in pa seveda previdnost. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Čatež in Brežica zaradi pokvarjenega tovornega vozila, kosi počene pneumatike pa so po celotnem vozišču. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Trebnje, zahod zaradi izredne policijske intervencije, predovero je zastoj, ta se počasi krajša, vozi niso več potrebni. Zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smer Ljubljane med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče predovira zastoj. Promet pa je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Slovengradec Velenje v Paki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra o Meduncem in Postojno. Na Ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča do Kozari naprej po Primorski avtocesti do Brezovice gre počasi, pa prav tako zastoji na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Vič Brezovica. Še en kup radarjev, kar 5 ste jih opazili, prvi je v Trnju pri Brežicah, drugi je na cesti Krška vas Velike Malence, na radar nastojalo je v Šentjerneju iz Vrca proti Šol, tam je 30 previdno, radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru pri Kapelci in pa v Litiji pri ročni avtopraljnici smer Zagorja ob Savi. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Ja, lep in čudovit veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli v našem studiu Veseljak. Če nas poslušate, radio na glas, če nas gledate, televizijo na glas, če nas berete, pa mora ekran čim bolj svetiti. Ja, beremo se lahko na veseljak.si ogromno enih novih novic, tudi o obisku prvošolčka Oskarja in pa njegove mamice, naše veseljakove Klaudije. Tudi to se bomo spomnili, kakšen čudovit trenutek je bil, kaj vse so počeli, kaj so vprašali, kaj se je dogajalo. Ampak predtem pa, ja, najprej letiva, potem pa pogledamo, kaj boste lahko gledali zvečer na televiziji Veselja Golica in Ine Serbus in pa Midva letiva. Super, super, bravo Ines, bom jaz nehal pet, pa izvoliš.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Štartamo ob 18. uri glasbene želje, tokrat malce drugačne. Ne vem, če ste že opazili, no, boste danes večer ob 18. uri glasbene želje. Vi pokličete na tajnico in nam po pisku zaupate svojo glasbeno željo, to pa potem slišite po 18. uri vse tja do 20. Vsak dan pa lahko že od 10. ure 30 do poldne, od pol enajstih do poldne. Vašo glasbeno željo zapišete tudi na našem Facebook profilu pod objavo glasbene želje. Ja, taka čudovita slikca je, kakšna je vaša glasbena želja. In ne vam povem, že kar nekaj komentarjev je, recimo Anica je rekla, da bi vzela sem si Štajerca ne fakina. Pa potem Matija je napisal, da bi od ansambel Jarica nekaj pa tako naprej, pa Klaužar, Mamina Ruta je napisala, Irena, potem Max je od Larise Srešin, skupina Avantura, Gasilec moj, vzela sem si Prekmorca in tako ne. Vašo glasbeno željo zapišete tudi na našem Facebook profilu pod objavo glasbene želje. Ja, taka čudovita slikca je, kakšna je vaša glasbena želja. In ne vam povem, že kar nekaj komentarjev je, recimo Anica je rekla, da bi vzela sem si Štajerca ne fakina, pa potem Matija je napisal, da bi od ansambel Jarica nekaj pa tako

0: trelih letih. Lani se je pač namreč že poročil, tretjič, ne? Če kdo ima izkušnje, je to on. In več kot 30 let je tudi živel v Ameriki, tam se tam res cedi ta med in mleko. Zakaj se je vrnil nazaj, čez lužo pa so ostali njegovi otroci, tudi vnuki, kako zelo jih pogrešne in tako naprej. Vse to danes ob 20. uri v daji Iskreno z Majo. Ko bo gost, Božidar Wolf.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 80, 99, 66.
6: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
7: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Z današnjim dnem se začenja zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Do 5. oktobra morajo organizatorji zbrati 40 tisoč overjenih podpisov, predstavniki sindikatov pa pravijo, da se je zbiranje podpisov pričelo zelo dobro, govori sindikalistka Martina Vuk.
3: Iz cele Slovenije nam poročajo, da se je zbiranje začelo zelo dobro. Ljudje prihajajo na upravne enote in ob 9. zjutraj se je začelo tudi elektronsko podpisovanje. Računamo, da bomo danes zbrali nekaj tisoč podpisov, že takoj prvi dan, in da nadaljujemo v naslednjih dneh s polnim tempom.
2: Mednarodno okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green od pristojnih državnih organov zahteva popolno transparentnost in takojšnje ukrepanje v primeru centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, ki ga upravlja podjetje Kostak. Kot navajajo, naj bi bilo na območju centra na prostem in na vodopropustnih tleh nezakonito skladiščenih več kot 97 750 kubičnih metrov odpadkov, skoraj 3000 kubičnih metrov komunalnih odpadkov pa nam bi bilo zakopanih pod zemljo. Kot poroča Dolenjski list, okoljevarstveniki menijo, da primer odpira vprašanje učinkovitosti državnega nadzora. Zahtevajo, da pristojni organi navedbe preverijo in javnosti pojasnijo vse okoliščine primera. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Humanitarna organizacija Save the Children je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila tudi pred izbruhom bolezni. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
1: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: 3 minutke čez 13, gledamo v nebo. Danes popoldne sončno, pihavo vzhodni veter, ob morju pa maestral, najvišje dnevne temperature 24 do 29, na morju, ob morju pa kakšno stopinjo več v tem trenutku na Bledu 24, Maribor 25, Ljubljana in Brežice 27, Portorož 30 stopinj.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: En lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Čatež in Brežice zaradi pokvarjenega tovornega vozila, tam previdno. Zaprt pa je vozni pas na Dolenjski avtocesti prav tako v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Pred oviro je zastoj, ki sega do Ivančne Gorice. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila in pa previdno zatezni trak oziroma gurtna ovira promet na ljubljanski severni voznici v smeri Šiške pred izvozom Nove Jarše. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari, naprej po Primorski avtocesti do Brezovice in pa na cesti Vič-Brezovica. Pa še ena dobra informacija, posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Slovengradec Velenje v Paki pri Velenju pri pekarni. Tako da evo, spet povroče žemalce. Radar pa v Trnu pri Brežicah, pa v Mozirju pri Deželni banki smer center, radar tudi v Radencih pri krožišču. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

Lep veseljak, dober dan, tale 1. september, drage veseljakinje, veseljaki, vsi tisti prvi črvi, ki boste zagrizli tale šolsko leto, počas, previdno. In pa vsem učiteljcem in učiteljem, mirne živce in pa teh čim več, pa vsem staršem teh poručkov in ostalih šolarjev. Ja, ne preveč težiti učiteljcem pa učiteljem, že tako jih je premal, boh nadej, da še vaša učiteljca reče, da se ne gre več, kdo bo vašega otroka učil, a? Kaj pa, če si predstavljate, da pridemo tako daleč, da bom jaz mogel vaše otroke učiti poštevanke in pa računanja, pa recimo abecede in pisati, ne želite si, tako da prizanesite učiteljem, bodite jim oporo, tako kot vašim šolarjem in otrokom. Smo pa danes zjutraj gostili enega posebenega šolarja, ampak več o tem takoj po ansamblu Franca Mihaliča in vse povprec je zmajneno.

0: ansambel Franca Miheliča, ki, ja, sigurno niso šli zdaj v prvi razred, tako da tudi niso prijeli, kako že darilo, in to je Ustavo Republike Slovenije. Bo pa to Ustavo Republike Slovenije definitivno dobil prvošolček Oskar, seveda v družbi svoje mamice, Klaudije Vinderpantner, ja, naše veseljakove voditeljice za vikend, ki nam pridno lepša sobote in nedelje in tako naprej. Pri Nini in Nejcu v jutrni budnici sta se oglasila tako Oskar kot Klaudija in so mal predebatirali kaj o tem, kako je bilo, kaj se je dogajalo, če se veseli, kaj zna in tako naprej. In lahko rečem, da je bil to eden izmed bolj, kako bi že rekle te najstnice, cute trenutkov današnjega dneva.
1: Prvošolčki ponovadi ne znajo še pisati pa brat. A ti znaš kaj od tega?
2: Ja.
1: Kaj pa znaš?
2: Brat?
1: Črke
2: pa
1: poznaš?
2: Črke pa pisav.
1: A res?
2: Ja.
1: Kakšne črke pa poznaš?
2: D, A, N, K, K, I, D.
1: Cela abeceda.
3: N pozna, ne kot Nina in ne. Lepa šolska torba je, Oskar, čudovit izbor, a je kaj noter?
2: Ja.
3: A lahko jaz to odprem?
2: Lahko.
3: Lahko?
1: Kaj pa je noter vse?
2: Živalski vrt.
1: Živalski vrt je noter.
4: Bo se Nina ugotovila, zakaj je živalski vrt, ne?
1: Ja.
4: Bo se
1: ja.
4: Pizdekla,
3: seveda, vrečka, ne, za...
2: Za šport.
3: Za šport?
2: Od opreme športna.
1: Kaj pa je od opreme športne, kam imaš noter?
4: Kaj so dali?
2: Noter smo dali... kratke hlače, pa kratko majco.
3: Nejc je imel še spodne gate, ne?
1: A že veš, katera učiteljica te bo imela?
2: Ja, Eva Goršič,
1: ja.
2: Pa gospa Eva Goršič, ja. In Jelka, gospa Jelka Kralj.
1: A jim bi kaj sporočil preko veseljaka?
4: Kaj ima boš rekel?
1: Ker zdaj te zihar gledata, pa ima lahko kaj sporočiš.
2: Rekel bom zdravo.
1: Ja.
2: Mm-hmm. In dobro jutro.
4: Res se otroci veselijo šole. Veselijo se jo, zato ker se družijo s temi prijatelji, ker tudi je kupenega dogajanja in takih obogatitvenih dejavnosti, ki v bistvu res lepšajo življenje. Hkrati ti pa nekako tudi dajo na lepo popotnico za življenje. In jaz mislim, da je to tisto, kar je šola namen oziroma zakaj smo na njo ponosni.
5: Z veseljakom nazaj v šolske

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Problem ni denar, problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
2: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 3. septembra od 7.30 do 10.30 ure v domu Pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki boste darovali kri, prosimo, da se najkasneje dan pred akcijo prijavite na Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino med 7. in 15. uro vsak delovnik na telefonsko številko 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, težke boleče noge, bolečine v križu, vratu, kolkih ali pa kolenih, pa kakšna revma in tako naprej. Ja, to so poškodbe, bolečine in stvari, ki, ja, ki prezadanejo skoraj vsakega drugega Slovenca. Kako se zdaj boriti proti tem težavam? Ja, vsak na nek svoj način. Definitivno je to čim prej, ko ugotovite, da imate težave, da začne nekaj boleti, skeleti, srbeti in karkoli že začne početi, obiščemo zdravnika. Zdravnik nam bo spet predpisal mogoče kakšno kuro, kakšne predpise oziroma kakšne informacije, kaj in kako. In včasih pač ljudje rečemo, bomo naredili pa še korak naprej. In če imate težave in ste se odločili za korak naprej, ja, potem ima podjetje Sana Amicus za vas pravo naravno kremo, ki vam bo pomagala do razbremenitve in manj bolečin, to je krema Ignis Calda. To si lahko naročite na brezplačni številki 08013 02 ali pa pogledate na vse, kaj piše na spletni strani sanaamicus.si. Lahko pokličete pa samo vprašate, vse ne rabite naročiti. Če pa slučajno boste, pa vprašate za kakšne ugodnosti in popuste.
0: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Spomin na ljubezen in ansambl Tineta, Stareta, ja, mi pa gledamo, kakšne spomine nam bo dal vreme. Moram reči, da dobre, popoldne jasno, jutri sončno, proti večeru na severu krajevne plohe in pa nevihte, četrtek in petek pa prav tako sončno in postopno še nekoliko bolj vroče. In kako dolgo časa bo ustrajalo tako vreme, ja tudi v soboto, no nedelja oblačna, tudi ponedeljek oblačen, za kaj več naprej pa ne bomo gledali. Ampak načeloma nas do sobote čaka res prijetno vroče vreme, 30 kakšno stopinjo čez, potem pa nedelja in ponedeljek kakšen oblak več, ampak še vedno temperature okoli 30.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Čatež in Brežice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Trebnje zahod po policijski intervenciji pred oviro. Ostaja zastoj. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno. Na Ljubljansko vozenc je počasen promet od Koses in počivališča Barje do Kozari naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra mimo Brezovce, pa na cesti Vič-Brezovica. Radar je na Gomilskem, na avtobusni postaji smer Vransko, pa v Mozirju meri pri Deželni banki smer Center. Radar tudi v Radencih pri krožišču. Očitno v Radencih zgolj eno krožišče in točno tam je radar. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Le veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki, pol dveh je, kar pomeni, da moramo pogledati, za koga lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Ja, kaj ne drugega rečem, kot to, da dajmo to čim prej pogledati. Kaj imam tale gumb, nekaj umazan?
1: To Opa. Je veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Ko je sezona prava,
1: Črna mačka, Jelenov ruk.
2: Bo

0: Mike, šranga za Minko.
1: Mi po Minko, ki moži se bomo šrangali.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh.

Ansambl Petka in pa slovenska matija. Vse slovenske, no večinoma slovenskih mati pa je danes svoje tamavčke poslala v šolo, nekatere v prvi razred, nekatere v drug, nekatere v tretji in tako naprej in tako naprej. Ne pozabite, še vedno na našem Facebooku velja nagradna igra, za katero morate ugotoviti uganko, ne, Klaudija, ki nam je včeraj predstavila knjigico Škrat zmešnjavček v prometu, vam je zastavila eno uganko. Vi jo morate uganti in s tem se seveda potegujete za super knjigico in super nagrado, ki jo bojo danes popovdne izžrebali na ta nas prvi šolski dan. Tako da pozorno prisluhnem vprašanju, mislim, da so celo trije nagrajenci, pa boste dobili super, super nagrado. Tako da čim prej na Facebook pokomentirati, pogledati, ker nekaj cajta imate še, dokler se ne začne židan popovdan oziroma dokler ne bojo v židanem popovdnevu rekli, stop, konc, dost je, to je to. V židanem popovdnevu vaša družba Lauro in Ajda, seveda naša, bomo rekli, naš najstarejši par, ne, židanega popovdneva, ki vas bo zabaval tudi na tale 1. september. Vsem šolarjem in šolarkam želim kar se da uspešno šolsko leto, vsem učiteljem in učiteljicam, turšicam in tovarišem in tako naprej, želim kar se da ne preveč stresno šolsko leto, staršem pa, ja, tako kot sem že prej rekel, ne preveč težit pa najedati učiteljem, zato ker če bojo oni nehali to početi, kar delajo, sam pomislite, da bi jaz učil vaše otroke pisati, pa brati, pa računati, ne bilo dobro. Tako da prizanesite učiteljem, dejte jim biti oporo, tako ko boste oporo vašim otrokom, pa ne sprašujte jih, a je fajn v šol, ker ni fajn v šol, tako kot ni fajn v službi biti. Ja? Razumemo? Razumemo. Lep židan popovdan vam želim.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: veseljaka na glas in šolo na gas.
1: Veselo v novo šolsko leto.
2: Z veseljem.
3: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
4: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Prvak SDS Janez Janša je zaradi predvolilnih izjav zoper predsednika Svobode Roberta Goloba vložil tožbo. Z njo zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo. Janša zahteva, da se mu za te besede opraviči, poslanec Svobode Lenart Žavbi pa pravi, da bi moralo biti ravno obratno.
5: Edino opravičilo, ki bi bilo na mestu, je opravičilo Janeza Janše vsem slovenskim državljanom, da se je postavil na stran izvajalca genocida in da je največji apologet izvajalca genocida v Evropski uniji.
4: Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Ljubljanski policisti so pojasnili, da je med postopkom poškodoval več policijskih vozil, lažje je bila poškodovana tudi policistka. V sindikalnih centralah so začeli 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki jih morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in elektronsko samo danes prispevalo več tisoč državljanov, svoj podpis pa bo dal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
6: Jaz bom tudi svoj podpis zagotovo dal, izključno zaradi tega, ker me zares zanima javno mnenje. Dejstvo je, kot sem večkrat povedal, da ta referendum o interventnem zakonu ne bi pomenil čisto nič drugega kot referendum o zdravem razumu.
4: Veslačica Nina Kostanjšek je 11. tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu osvojila bronasto medaljo med enojci. Slovenija je tako na teh igrah doslej osvojila 3 zlate, 2 srebrni in 11 bronastih medalj. Naj bo tudi vaš dan tako uspešen, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
11: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
11: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
12: 3 minute so čez 14 in dan je sončen, jasen ter krasen. Seveda je danes tudi sonce lepo pospremilo v šolo vse tiste, ki ste začeli z novim šolskim letom in kot kaže, bo večji del tega tedna jasen in zelo topel. Dnevne temperature vse tja do petka pri okoli 30 stopinjah, no za vikend pa še topleje, tudi do 35 stopinj Celzija. Kakšna ploha danes po noči možna, predvsem na severu države, sicer pa do nadaljnega, kot že rečeno, sončno in suho.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če na slovenske ceste poglejmo, oviro imamo na pomurski avtocesti, kjer je pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti promet oviran zaradi pneumatike na vozišču, prav tako pa imamo okvaro vozila na primorski avtocesti, tam pa je zaprt počasni pas med Uncem in Rabar komando proti Kopru. Zastoje imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Dolenki med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj tudi na ljubljanski voznici od Koses in priključkom Ljubljana center proti Brezovci ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhenko ter med Duncem in Postojno oboje proti morju. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovca in Rabar komanda Postojna. En radar ste opazili in sicer na Gomilskem na avtobusni postaji smer Vransko. Če opaste pa še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
7: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
11: Za lepši dan, židan popoldan.
14: Z vami je veseljak.
11: Z Ajdo in Lovrom.
2: Pa smo ga dočakali, dame in gospodje. 1. september je tle dan, ko gredo šolari nazaj v šole. Ali pa prvič, ko imajo starši, prvič po parih mesecih kako uro mira in ko so učitelji sprašujo po svojih življenjskih odločitvah, ko so se upisvali na faks.
15: Ne grem v šolo, ne grem v šolo,
12: jaz bom kar počitnice imel. Ja, no, sej mal je res, mal pa tudi ni res, ne, ker veliko otrok se je pa šole tudi veselil, ker se veste, se vidijo spet prijateljčki, pa ta luštna učiteljca oziroma tista, ki jo imamo pač najrajš. Seveda je pa tudi tista rutina, a ne, ki jo verjamem, da med poletjem pogrešajo tudi tisti učenci, ki sicer ne marajo najbolj šole. Tista ta prava šolska rutina, ki se je začela danes.
2: Ja, si zdi vprašala, kdaj, zakaj sploh hodimo 1. septembra v šolo?
12: Ja, seveda, da sem se, ko sem bila šolarka, sem se vsazga 1. septembra vprašala, za koga moram jaz že danes v šolo?
2: Ja, no, daj ti povem, zakaj si se sprašvala, no. Ker včasih recimo 1. september, ko začetek šole sploh ni obstajal, šola se je mogla prilagajati delo na kmetiji, ker pri žetvi ter gatvah s pravilih niso mogli v šolo, ker je bilo pač treba doma pomagati. 1. september pa se je začel šele po letu 1885, sam na parih šolah, po prvi svetovni vojni je šlo pa počas že kar v vse šole, to ne.
12: No, ampak je pa treba tudi povedati, Lovro, da so se te datumi vendarle tudi malo spreminjali. Torej, po drugi svetovni vojni smo šolo začeli 1. septembra, ampak smo jo pa končali šele 31. augusta, veš?
2: Koliko so se mogli šele takrat počitnic veseliti, ko je bilo sam tistih par ur počitnico mest, ne?
12: No, čaki, isto leto, torej 1958, smo pa dobili še nekaj. 8-letko, dragi moji, 8-letko,
2: ja. In otroc, zelo dobro poslušaj, da vam ne bodo poletne počitnice samo mevne. Ne? Niso nam dali počitnic zato, da bi se mal spočil otroc po dolgem letu učenja, ampak zato, da bi pomagali na polih. Tako da, ko vas naslednjič učitelji v šoli vprašajo, kaj ste počeli med počitnicami, morate reči, da ste kosili vse travnke po vasi, sam da vam počitnic ne vzamejo. Aj prav? Prav.
12: Pa ko se zdaj ti klele buniš, pa sej ti ne hodiš več v šolo, ti uradno nimaš več počitnic.
2: Dobar, res je, malo sem se mogoče zmedil, ja. Zdaj na začetku, ker sem bil danes, namreč spet v šoli na 1. septembra in sicer ne v svoji, ampak v osnovni šoli Zalo, kjer sem skozi prvi šolski dan pospremil šolarje, kar bomo videli tudi malo kasneje v dveh prispevkih. Tako da glejte.
12: Tako, medtem pa sama najboljša slovenska glasba in pa sami odlični razlogi, da date veseljaka na glas, ker ja, ob pol šestih bova razglasila tudi tri nagrajence naše velike nagradne igre, ki še vedno poteka na Facebooku, tako da klik, klik. Če ne veste, katere, vam poveva malo več o tem po tretji uri. Sicer pa lahko vi že vmes v bistvu skočite na Facebook in se prijavite in sodelujete. Zelo lepe nagrade imamo.
2: Tako, zakaj obstaja pa samo en plat za vse, kar se tiče hoste, pa takoj po fehterih in malem barabinu.
16: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Takole, jaz vem, da veseljaka poslušajo tudi gozdari in majstri, ki delajo na terenu. Ne? Jaz vem, ker jih veliko poznam, veliko mojih sošolcev je bilo, tudi zdaj sem jih v Vrhovem za vikend videl veliko in oni vedo, ne? Zelo dobro vejo, da se meni že nadaleč vidi, da jaz nisem glih zavna ta prava moška dela. Ne?
2: Mislim, brez zamira, ne, ampak te bi se pri takem delu lahko kakšen tatu oprasko ali pa kakšna lepa srajčka strgala. No. Leuro, ti si tako bolj salonski tip, dejmo si ne
1: reči izgavina. Res je, jaz sem recimo bolj za travo kosit pa kakšen grmov, jaz sem pa kaj obrezat.
2: No, ja, na dober dan, na dober dan.
1: Unifore smo opremo za take, ko sem jaz, bolj vrtnari in za take, ko so naši veseljaki. Ta prave majstri, ki delajo ta pravo delo in v obeh primerih seveda šteje ta moč in zanesljivost. Majstri to že imajo, oprema pa tudi to mora imeti, ne?
2: No, in vse to seveda najdete kje drugje kot pri Uniforestu, ki stroje za gozdarsko gospodarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanja terena razvija že dolga leta, ponujajo to rešitev, kot niste vedeli, da sploh obstaja problemov in ponujajo tudi točno tok opreme, ki lahko torej reši vse te naslovljene probleme. In evo ga, kapa dol.
1: Recimo, zdaj bi bil fajn sajt za pripravo kakih drv, ne? Ker je jesen še topla, boh je kakšna bo zima, tako da je boljš biti pripravljen, kot da ti pol žal. Pri tem vam recimo lahko pomaga nova krožna žaga Sharp, ki je tok Sharp, da ga reže kot puter. Pripravljena je na hitro in ergonomsko pripravo kurilnega lesa z bočne ali pa zgornje strani in če ta žaga Romeo, je pol rabimo pa sam še Julio.
2: Mobilna izvedba s kolesi se lahko premika po delovišču, lahko pa recimo dodate še ta 5-metrski transportni trak, ki pa seveda potem še dodatno olajša vaš transport. Sicer se veste, če vas zanimajo podrobnosti, dobrodošli na uniforest.si ali pa še boljš, oglaste se osebno pri najbližjem zastopniku.
1: Imamo pa tudi nagradno igro, če že recimo govorimo o najbolj zanesljivi opremi. Kdo pa je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju, veseljake in veseljake?
2: Si me že zapisal?
1: Kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju? Odgovor nam pošljete v SMS-u na 031-66-444 in mi vam bomo vsak dan podarili 2 vstopnici za sejem MOS v Celju in promocijski paket Uniforest, tako da zdaj veste vse.
2: Pa bom vendarle še enkrat vprašala, si me že zapisal?
1: Torej vemo, kje najdemo najboljšo trgovino.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest.

0: Radio Veseljak. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Ale, ale.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Egidij, pri nas znan kot Tilen. Čeprav njegova zgodba sega daleč nazaj, pa nam sporočilo, ki ga nosi, lahko pomaga tudi danes. Sveti Egidij je doživel brodolom in moral začeti znova. V življenju se nam včasih zgodi, da načrti pade v vodo, izgubimo službo, se znajdemo v težki situaciji ali preprosto ne vemo, kako naprej. Kaj se lahko od Egidija naučimo za takšne trenutke? Da ne obupamo, ampak v stiski, težavi poiščemo novo priložnost. Ni pomembno, kaj mi še pričakujemo od življenja, ampak kaj življenje pričakuje od nas. Včasih je izziv ali frustracija, ki nas zadene, ravno tista prava pot samo za nas. Zato, dragi veseljaki, ne obupajte o prvih težavah, iščite nove možnosti, bodite pogumni in verjemite, da se za vsako vero skriva novo pot. Če jo ne najdem, ne pomeni, da je ni. Pomeni le, da je še nisem našel. Pa vse najboljše za god, drage Tilke in Tilni.
0: Godovnike na Veseljaku pripravljajo.

0: Ambes, Saša Avsenika in Sonček. Ja, če so ga glasbeno napovedali, pa naj bo Sonček tudi na nebu. Čeprav smo danes tudi uradno vstopili v meteorološko jesen, vreme absolutno bolj spominja na konec junija kot na začetek jeseni. Dnevne temperature danes pri okoli 30 stopinjah Celzija, po noči sicer pričakujemo posamezne padavine, sicer pa do vključno sobote, sončno jasno in iz dneva v dan topleje. Ja, ob koncu tega tedna se bodo najvišje dnevne temperature znova zavihtele celo do 35 stopinj Celzija.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Na slovenske ceste pogledamo, kaj se kaj dogaja. A je tako pestro, ko je bilo včeraj, niti ni, je pa še vedno kar nekaj zastojev. Pojdimo najprej ko viram, ta prvo imamo na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi okvare vozila. Oviro imamo tudi na primorski avtocesti, tam je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Še ena okvara vozila pa se je zgodila na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Celja, tam je zaprt desni vozni pas v delovni zapori. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na ljubljanski voznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Primorski, na primorski avtocesti pa oboje proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Zastoji so še na cestah Lasce-Bled, Ljubljana Brezovca in Ravbar komanda Postojna. Poglejmo, če je še kakšen radar. Ni, če boste pa pazili kakšnega kepa, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
2: Res je, ura je pol treh in ne vam dama mi da zale ene par številk na tega leprvega septembra.
0: Manj statistike.
2: Tako, danes gre v osnovno šolo 186.687 osnovnošolcev. In da si mi malo predstavljamo teh 186.687, to je 12 nafilanih stožic, skor 4.000 avtobusov, kar bi bila 49-kilometrska kolona brez varnostne razdalje. Če bi se pa ljudje postavili v eno kolono in za drugim, za recimo koncert ob Veseljakovih 30, ne bi bila to 149-kilometrska kolona. Torej, danes je šlo v šolo toliko otrok, da bi bila linija dolga od Ljubljane pa do Maribora.
0: Madonza, hvala za to, zdaj si malo lažje predstavljamo to številko in torej, ko zdaj rečemo od teh 186.687 osnovnošolcev, jih je pa danes v šolske klopi prvič sedlo 19.058, kar je za 840 prvošolčkov manj kot lani. Ja, so pa verjetno zato toliko bolj veseli, da bo malo več prostora na hodnikih, pa v razredu, pa tako, v omarcah.
2: Pa kakšen repete več pri malci, ne?
0: Ja, to sem imela pa tako. Jaz kar rada.
2: Danes gre v srednje šole tudi 88.000 dijakov, 26.004 pa jih bo šlo v srednjo šolo prvič. Vsega skupaj gre danes torej v šole 247.700 otrok in mladih, tako da si malo predstavljamo, da je to kar četrt milijona ljudi.
0: Obljuba, da je to to, kar se tiče statistike za danes, ampak ob takem dnevu se mečkem vendarle spodobi. Ampak kar je pomembno je pa to, da eni izmed teh osnovnošolcev in tudi prvošolcev so šli danes tudi v osnovno šolo Zalog, kjer sta jih v prvi šolski dan v bistvu pospremila naš Lovriček in naša producentka Petra.
2: Tako,
0: potrebuješ?
2: Res je. Več o tem vam poveva takoj podobno Kumarov in Natalji Verboten, Mama Marija.
0: Vrej.

0: Z veseljakom nazaj v šolske klopi.
1: Je kot rečeno, danes je tako pa drugače prvi šolski dan za 250 tisoč šolarjev in en izmed teh navdušenih so bili tudi otroci z osnovne šole Zalog.
2: Tako, Lovro in Petra sta se sicer pri njih mudila že med počitnicami, takrat je šola živela še bolj kot med poukom, no te verjel, ampak res takrat so priredili en dogodek, kjer so v bistvu otroci in starši skupaj kuhali in pripravili en tak lep spremljevalni program za celotno skupnost, torej ne samo za šolo, ampak za Zalog in okoliške kraje. Lepo.
1: Tokrat pa smo se s Petro oglasila seveda tudi v sklopu prvega šolskega dne in prvi šolski dan so otvorili najprej ta starejši. Od drugega razreda dalje pa so prišli malo kasneje, zato jih bomo tudi videli pol prvošolčke v ločenem prispevku malo kasneje. Najprej ta starejše, pa ta mlade.
2: No, glede na to, da so bili otroci v šoli tudi med počitnicami in to nasmejani, sklepam, da so se imeli kar fajn tudi na prvi dan.
1: Jaz mislim, da ja.
2: Ja. V glavnem bomo itak to zdaj vsi skupaj pogledali, kako je bilo torej na prvi šolski dan na osnovni šoli Zalog.
1: Takole, 1. september je in če se vam jaz zdim ekstra nasmejan, glede na to, da je prvi šolski dan, sem zelo nasmejan. Veste zakaj? Zato, ker imajo vsi otroci prvi šolski dan, jaz jim lahko pa danes v ksiht režim, ker jaz ga namreč nimam. Imam pa šiht, sej približno isto. Mi smo včasih v šolo hodili peš, po 150 km, moram reči, čez dež, čez vodo, čez reke, čez gore in tudi čez doline. Danes pa otroci hodijo v šolo malo drugače in to je z velikim motorjem, ki sem ga verjetno starši kupil, ker odkje jim pa denar. Tako se ve, kje veselite danes, da je prvo šolski dan, ste pogrešali šolo ali ste bile vesele, da je poletje pa da vam ni treba več v šolo hoditi?
3: Bolj tako, tako. Isto bolj tako, tako.
4: Isto.
1: Se pravi, noben od vas pravzaprav se tele v šolo hodili peš, po 150 km, moram reči, čez dež, čez vodo, čez reke, čez gore in tudi čez doline. Danes pa otroci hodijo šolo malo drugače in to je z velikim motorjem, ki sem ga verjetno starši kupil, ker odkje jim pa denar. Tako se ve, kje veselite danes, da je prvo šolski dan, ste pogrešali šolo ali ste bile vesele, da je poletje?

0: Kaj pa pri te?
1: Zaradi tega, ker sem malo pogrešala učenje, ker mi je bilo doma sam dolg čas.
0: Se pravi, rabimo pol ljudi eno rutino, da se nam skozi nekaj dogaja, ne? Kaj ti rada delaš, ko nisi v šoli?
2: Ja, družim se s prijatelji, ne?
0: Ja, pa sem se jih imaš v šoli tudi, ali ne?
2: Ja, pa ne moraš to, kar ti učitelji skozi te zijo, da moraš biti tih.
0: Ja, sam, čakaj, zakaj morate biti vi tih učitelji pa lahko govorijo?
2: Ja, to pa njih vprašite.
0: Kako ste se pa veke veselili v šolo prideti?
3: Nismo se.
0: Niti mal?
3: Nekaj dost.
0: Ja, ampak recimo doma ste v trenirkah bolj kole lahko, ne? Skozi se lahko oblečene tako, kot hočete, za šolo se morate pa rihtati. Se niste tega vsaj mal veselili?
3: Ne. Mogoče mal.
4: Ne.
0: Popravit povej.
3: Ja, pa mogoče mal.
0: Mogoče, ti to pol mogoče mal, ne?
3: Ja.
0: Nimate še soplesavca za valeta, to se še ne zmenite nič. A to pa že imate?
3: Ja.
0: Aha, kje razred pa si?
3: Deveti.
0: Aha, ja, pa ga še moraš imeti, ja. Kje razred si pa ti?
2: Sedmi bo.
0: Sedmi bo, pa te ni nobena iz devetega povabila, da bi plesal na valeti.
2: Ne.
0: Ne, niti mal. Zdaj mi bote pa čisto popravi spovedali, da vidim, koliko ste kje usklajeni otroci tele. Pa na 3-4 zdaj bote vsi na glas rekli tisto ime, bro. Kjera učiteljica vam gre najbolj na živce? 3-4 zdaj.
5: Učiteljica Tina!
0: Mogoče ne tokla glas, ker bo učiteljica Tina to uslišala.
3: Vse vam rada.
0: Zdaj so se pa kar nekrat obrnil, ko eno. Bravo.
2: Rakun je najboljši.
0: Rakun je najboljši. Zakaj je Rakun najboljši?
2: On je legenda od legende.
0: Kaj pa te?
2: Najboljši učiteljica Darija.
0: Zakaj pa Darja?
2: Ma ne vem, tako najjače na svetu.
0: Ker ne rabiš denarja, če s tabo je Darja, ne?
2: Je, točno tako.
0: Kaj pa vam, kjera je pa vam najbolj tečna učiteljica?
6: Nobena.
7: Alenka.
8: Franka.
9: Nobena.
10: Nobena.
11: Nobena.
12: Nobena.
13: Nobena.
0: Koliko ste pa ve pridne?
14: Ja, recimo, kdaj pa kdaj smo tudi poredni. Vsi.
0: Vidite, s pepelom se treba posipati. Mal so časih porednika počiteljice takrat pravijo.
14: Ja, takrat je pa...
15: Se derejo.
14: Ja, se derejo.
0: Derejo se tako na glas?
15: Ja, tako.
16: Ja!
0: Učiteljice bojo slišali, da ste išim. No smo, 3-4 zdaj.
17: Veselja!
0: No, zdaj smo videli, koliko so iskren teli otroc, ne? In tudi povedali so iskreno, kjer učiteljice in grejo najbolj na živce.
3: Zavedu si, Hloro, jaz sem zdaj dobro poslušala, ampak ti si kdo besedno napeljeval
0: tem, bog otroc. Nič, oni so čisto po pravi spovedali, je pa res, da tiste z 9. razreda so se pa pol ene par minut kasneje malo posipali s pepelom in so pogruntali, me moramo pa 9. razred če narediti in pol se zgodili še tole. Eni učitelji in grejo na živce, ampak ene imate pa radi. Kjer učiteljice bi rade pozdravile?
3: Učiteljica Bratušo.
0: Ti tudi?
3: Ja.
0: Zakaj mi pa tako fajn?
3: Ker je ful prijazna. Tako najboljša učiteljica. Ful smo pogrešali med počitnicami.
18: Pa ker je mlada.
0: Pa ker je mlada?
3: Ja.
0: Dej ti vi mene pelat, htjeli učiteljice. Vi tle počakajte, grem jaz preveriti, če je res tako prijazna. Ama moža? Ona?
19: Z veseljakom nazaj v šolske klub.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Pica da te kap.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Petko letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In ob 20. uri nas čaka ponovitev, da je Veseljako živo z Darjo Gajšek. To bo poletna ponovitev, ko se bomo vrnili v čas pomladnih opravil, domačih vrtičkov in dobre slovenske glasbe.
2: Osrednja tema bo vrtičkanje, no Darja pa bo z gosti klepetala. Recimo o doma pridelani hrani, o sporostitvi na vrtu, ta tudi ni zanemrljiva, pa seveda do ljubezni do narave. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Saša Lendero, Miran Rudan, ansambel Andreja Bajuka, pa tudi en poseben gostbo, oziroma gostja Jerneja Jošar. Ona je predavateljica in strokovnjakinja za eko vrtičkarstvo, ki je vedno bolj popularno tudi med Slovenci, tako da tudi z njene strani dobimo kakšen izvrsten nasvet.
1: Tako, manjkala ne bo niti zabavna vrtičkarska igra, v kateri se bodo glasbeni gosti preizkusili v prepoznavanju sadik in semen. Poletna ponovitev prijetnega in domačega druženja pa nas seveda čaka danes ob 20. uri na televiziji Veseljak Golica v oddaji Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Interventni zakon je nekaj najboljšega, kar je doslej doletelo Slovenijo, je dejal predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanovič. Overjen podpis v podporo razpisu referenduma bo prispeval tudi sam, saj ga, kot pravi, zanima mnenje ljudstva. Najmanj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Interventnemu zakonu so v izjavi za javnost sicer nasprotovali predstavniki Svobode, SD ter Levice, govori poslanka Nataša Sukič.
2: To seveda, kot vidimo, ni zakon, ki bi kakorkoli reševal prihodnost in razvoj Slovenije. To je paket ukrepov, ki sistemsko ruši in razkraja socialno državo. In to je pač dejstvo.
1: Državni zbor pa bo odločal o imuniteti prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu. Za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar na izredni seji državnega zbora v sredo ob 9. uri. Golob sicer trdi, da se ne namerava sklicevati na imuniteto in da se mu zdi odločanje državnega zbora o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. Stevanovič ob tem navaja, da so določeni postopki nujni.
3: V skladu z ustavo, v skladu z zakonom o poslancih, v zvezi s 136. členom zakona o kazenskem postopku, mora državni zbor podati svoje mnenje oziroma odločitev. To je seveda predpostavka, procesna predpostavka sodišča in brez tega sploh ne more nadaljevati kazenskega postopka. Torej, mi moramo to storiti, zato da omogočimo neovirano delo tako sodišču kot tuživstvu.
1: Kranjski policisti so včeraj okoli 17. ure posredovali pri prepiru in pretepu med dvema ženskama, v katerem je 48-letnica z ostrim predmetom poškodovala 44-letno žensko. Poškodovanje je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje, osumljenki pa so policisti oduzeli prostost in ji odredili pridržanje. Britanski nevrokirurgi pa so prvič uspešno odstranili možganski tumor ob pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere, kirurgom pomagal prepoznati skrite živce in krvne žile ter označeval najvarnejša območja za odstranitev tumorja. Tako je prispeval k varnejšemu posegu in ohranitvi bolnikovega vida. Želimo vam mirno popoldne, z vami bomo spet čez eno uro.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
11: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
11: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
12: Kakšen prvi šolski dan, obsijanje soncem in verjamem, da zdaj, ko je večina otrok že doma po prvem šolskem dnevu, lepo izkoriščajo sončno popoldne, temperature pri okoli 30 stopinjah, zvečer kakšna ploha, predvsem na severu države, sicer pa do neke nedelje pričakujemo res izredno toplo, bolj poletno kot jesensko vreme, kar se tiče padavin pa prej izjema kot pravilo.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: Lepo zdrav pa še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Postojna razdrto pri Slavinjah. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Kar nekaj ovir imamo na cesti, ena povožena žival, promet ovira na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, na primorski avtocesti pa tudi v predoru Kastelec oviran oziroma zaprt vozni pas zaradi okvare vozila v smeri Ljubljane. Še ena ovira pa na štajerski avtocesti, kjer je pred Domžalami proti Celju zaprt desni vozni pas v delovni zapori, prav tako zaradi okvare vozila. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski. Ko smo pa že pri Primorski, zastoji so tudi med Kozarjem in Vržnikom ter med Uncem in Postojno proti morju. Zastoj imamo še na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled, Lasce Bled, Ljubljana Brezovca, Rabar Komanda Postojna in Postojna Razdrto. O radarjih in kontrolah ne duha ne sluha, če pa paste kakšen duh ali pa sluh, kje je 0813 02.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
16: Za lepši dan, Židan popoldan.
18: Z vami je veselja.
16: Z Ajdo in Lovrom.
12: Dobro dan, vesela družba in dobrodošli. 1. september je, danes smo torej otvorili novo šolsko leto in verjamem, da so tudi številni šolarji v šolo zakorakali peš oziroma po klančku so šli mal gor, pa po klančku še mal dol, pa so pa bliže pred šolskimi vrati. V glasbenem smislu pa nam o tem kmalo zapoje tudi ansambel Bratov Avsenik.
15: Tako, v glasbenem arhivu jih bomo slišali, seveda bomo pa, ker smo glih na prvi šolski dan, sedino spodob, da mi na veseljaku kakaj dobre darile podarimo, predvsem otrokom in njihovim staršem, zato bova malo po glasbenem arhivu vas tudi spomnila, kje lahko sodelujete na nagradni igri, zakaj se pravzaprav gre, kdo nam podarja te darile in kaj vse bo notro v paketih. Še prej bosta pa Nika Zorin in Masaja povedala, kaj je v tem življenju tak hud kliše, da sta mogle komat o tem napisati.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prijazno pozdravljeni. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodno-zabavni ansambel. Ansambel Bratov Avsenik. Pisanje besedila za polko Poklančko gor, Poklančko dol sta brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala pisatelju, pesniku in etnografu Ivanu Sivcu. Skladba je postala tudi nosilna pesem dvojnega albuma, s katero je založba Hedon obeležila 25. obletnico ansambla Bratov Avsenik. Če ste se kdaj peljali po stari cesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami, ste se peljali po Klančko gor in po Klančko dol po lepi štajerski deželi. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste z lahkoto prepoznali tamkajšnje kraje. Starodobnikom se je pevski tercet srečno pripeljal do kraja Vrhole, pred nekdanjo gostilno in postojanko Trčak, kjer so se furmani tedanjega časa radi sestajali ob kozarčku Krujnega. Domačini se še danes radi spominjajo tega televizijskega snemanja. Ko so izvedeli, da so se Avseniki v njihovem kraju pojavili, jim je nemudoma odpadlo vso delo iz rok in so se brž vsi zbrali na kraju dogodka ter spontano priredili pravo vaško praznovanje. Glasbeno garnituro ansambla Bratov Avsenik so leta 1978 sestavljali Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bas, bariton, Leo Ponikva, ritem kitara, Franc Košir trobenta, Albin Rudan klarinet, vokalisti pa so bili Ema Prodnik, Alfi Nipič in Jožica Svete.

0: Radio Veseljak.
1: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

0: veseljakom nazaj v šolske klopi.
1: Ja, ja, in včeraj, en dan pred prvim šolskim dnem, se je pri nas oglasila pevka Klaudija, en dan pred šolo svojo novo knjigo in video spotom Škrat zmešnjavček v prometu. No, prvi šolski dan pa prinaša tudi nagrade v veliki nagradi na našem, v veliki nagradni igri na naših Facebooki.
2: In vse, kar morate vi narediti, je seveda, da pravilno odgovorite na našo nagradno vprašanje, ki ga je zastavila Klaudija v včerajšnjem gostovanju. Ampak seveda, preden vam povem, kake fajne nagrade smo pripravili za vas, spomnimo se njenega obiska.
3: Po meni se vozijo avtomobil in kolesa. Če stopiš na njo, pazi, da si brez stresa. Pešci ne hodijo kar sem in tja. Počakajo, da cesta je varna za oba. Kaj sem?
4: Danes si tu, da nam predstaviš posebno novo knjigico z naslovom Škrat zmešnjavček v prometu.
3: Tale knjigica, pač jaz sem zelo, zelo vesela, da sem se odločila za njo, kajti se mi zdi, da v prometu smo vedno bolj tako nekako, ne? In se mi zdi, da včasih pozabljamo pogledati malo bolj tisto levo, desno, vse je že samoumevno in vsem se mudi, hitimo. In tukaj v bistvu pač predšolski in šolski otroci v prvem razredu, recimo, pa, se pravi v vrtcu, ja, že spoznavajo promet. Na zelo zanimiv način prikazana, kako škrat zmešnjavček iz dežele škratov gre v mesto in je čisto zgubljen, ker pač ne pozna prometa, ne pozna pravil. Ne?

0: si.
1: Pazite v prometu, se pravi in na otroke in na splošno vsi mi na sebe.
2: No, zdaj vemo, ne, pazimo na otroke in zdaj vemo tudi, kaj so nagrade, oziroma ne vemo, še vam bom zdaj povedal. V nagradnem paketu, ki ga bodo prejeli tri veseljaki oziroma veseljakinje, so nagrade. Knjiga Škrat zmešnjavček v prometu, ki jo ima zelo tudi tajde v roki.
1: Tako.
2: Dobite tudi družinsko stopenco za deželo Škrata, v križanke, veseljakove copate in veseljakovo majčko.
3: In kaj zdaj rabimo še vedeti, ja, kako sodelujemo in kako dobimo vse te lepe nagrade. Skratka, pravilen odgovor pričakujemo na našem Facebooku v komentarju, to se pravi pod to objavo zapišite, kaj je pravilen odgovor, mislim, da ne bo pretežko in tako se potegujete za ta lep veseljakov paket.
2: In kdaj razglasimo zmagovalce, vas zanima točno in to točno ob 17:30 bom jaz na cilju, da bova povedala, kdo so trije srečneži in srečnice, pa seveda bomo napisali tudi v Facebook komentarje, če slučajno kdo zamuda, ampak veseljaka na glas, da ne otek je zamudil.
3: Tako je, žrebamo ob 17:30 in midva drživa pesti za vse vas.
4: Z veseljakom nazaj v šolske klopi.

0: kuferaj, to se pravi v
1: kuferam.
0: Kuferam.
2: V kuferam ga bom dal, ne?
0: Ja, pri nam rečemo kar kufer.
2: Tako, no pa to.
0: A vidite, tok malno si Slovencov, pa tok enih različnih izrazov poznamo, glede na to, z katere slovenske regije prihajamo. Kar se tiče vremena, smo pa danes kar usklajeni, bi lahko rekli. Po vsej državi delno jasno, nekaj vzhodnega vetra tudi, ampak ni sile, predvsem pa temperature prijetne. Verjamem, da danes ni bilo težko niti šolarjem, ki so lahko, kljub temu, da so zakorakali v novo šolsko leto, vendarle še nekaj spominčkov na poletje prihranili s tem, da so šli lahko recimo v šolo v kratkih rokavih. Tako bo še vse tja do konca tedna. Dnevne temperature bodo naraščale in svoj vrh dosegle v soboto ter tudi že v petek, ko bo marsikje kar krepko nad 30.
3: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Če na slovenske ceste pogledamo, prometna nesreča, promet povira še vedno na regionalni cesti, Postojna razdrto pri Slavinjah, tam je promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Ovire pa imamo na primorski avtocesti, kar tri ovire, prva pred Rabar komando proti Kopru, tam je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, na primorski avtocesti prav tako oviran promet pred Uncem proti Kopru zaradi povožene živali, pa še ena okvara vozila promet ovira v predoru Kastelec proti Ljubljani na primorski avtocesti. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana centra proti Brezovci. Na primorski avtocesti pa so zastoji med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno oboje proti morju. Zastoji so še na cestah Bohinjska Bela Bled, Lasce Bled, Ljubljana Brezovca, Rabar komanda Postojna in Postojna razdrto. Če greste pa ravno kar z Ljubljane domov iz Šihta, vam pa ne povem, da imamo vse od Zadobrove pa do Domžal zelo velik zastoj, potem naprej v redu. Zopet iz južne in zahodne ljubljanske voznice proti Dragomerju, tudi tam velik zastoj, pa na severni ljubljanske voznici kot ponavadi med Tomačevim in Šiško. O drugih posebnosti pa zaenkrat ne poročate, če opaste kakšno kje. Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Dobar dan, tri minutke so čez pol četrto in midva zdaj že nestrpno pričakujeva.
2: Ja, poštar Lois pride definitivno. Seveda pa nestrpno tudi pričakujeva, da bo poklicala danes Andrejo Strboj. Namreč tudi Andreja je ena izmed teh več kot 50 tavšnjih Slovencov, ki že imajo termošopove toplotne pumpe doma. Zakaj se je ona odločila, kaj jo je prepričala in koliko je bila zadovoljna, pa kot rečeno po poštarju Lojzu.
0: Ja, še prej pa dvojec, ki vedno navduši.
2: Res je, za razliko od Špele Grošelj z Rebeko Dremelj Domči še vedno prijatelj. Ali se je pa tudi to spremenilo, boh ve.
0: Če kaj o tem zvemo,

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Videti se kar vrede, kar vrede.
1: Ja, to je najbolj pomemben, da sem dober vedeti, pa da sem dober, pa tudi, če se kaj v kontra suče.
2: Točno tako. Pa če hudik, ošpičene prajkle padajo z neba. Prmaj dužde.
1: To je res. In v življej je točen...
0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Videti se kar vrede, kar vrede.
1: Ja, to je najbolj pomemben, da sem dober vedeti, pa da sem dober, pa tudi, če se kaj v kontra suče.
2: Točno tako. Pa...

0: Je tako, ki ženske manjka moške, moške me pa pamet.
1: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
7: Avtocenter.

0: Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, avtocenter Korset Domžale.
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuke v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
2: Veseljak v mojem srcu.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Kot smo že prejšnji teden slišali, ne, odločitev v ogrevanju ni kar ena majhna odločitev, zato moramo poskrbeti, da bo tista ena ta prava. V poplavi informacij na internetu, ne pa se veste, koliko enih razno raznih majstrov je okoli, je bolj, da svoje izkušnje delijo z nami tisti, ki termošopove toplotne črpalke že imajo doma, ker samo oni vejo, za kaj se gre. Ne.
2: To so te informacije iz prve roke. Zato tudi v tem tednu kličemo ljudi med 50 tisoč strankami, namreč izbiramo torej tistimi, ki so že preizkusile njihove toplotne črpalke. Zakaj so se odločile za ta korak, nam bodo povedali torej iz prve roke, pa kakšne so njihove izkušnje. Od te prve odločitve do posveta in potem tudi montaže in predvsem, kar je na koncu najbolj pomembno, tudi zadovoljstva.
1: Tako danes govorimo z gospodem Andrejem, ki živi v Trbojah in seveda nas na začetku zanima, zakaj se je preselil v Trboje, ne hecam se. Zanima nas, zakaj so se pri njih doma odločili za menjavo ogrevalnega sistema in toplotno črpalko, gospod Andrej.
3: V bistvu smo se odločili za toplotno črpalko, ker je to zelo udobno, ekonomično in s tem, ker imamo pač dva mehna otroka, nam to tudi veliko lajša, da s tem nimamo dodatnega dela.
1: Tako pa nič polo ne smrdi, so tudi rekli prejšnji teden. Gospod Andrej, kaj pa se je po ugradnji toplotne pumpe pri vas najbolj spremenil?
3: Predvsem nam je to zelo udobno, ker v bistvu samo pritisneš na gumb in imaš toplo vodo in ogrevano celotno hišo.
1: Tako, kot da bi rekel keks.
2: No in če se tudi vi najdete v Andrejevih besedah, se najdete še v njegovem zadovoljstvu in rezultatih. Odločitev je v resnici lažja, kot se sliši.
1: Pa to še imamo v mislih, ne? Če se že več kot 50 zadovoljnih strank prepričali, se lahko mirne volje prepričate tudi vi. Sicer pa se lahko sami prepričate tudi na dnevu odprtih vrat termošopa med 18. in 19. septembrom v ložnici pri Žalcu, pa boste v odgovore na vsa vprašanja dobili kar v živo ali pa veseljaka poslušte, pa vam jih bomo tle dajali.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo odločal o imuniteti prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar, predvidoma na izredni seji v sredo ob 9. uri. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je predsedniku državnega zbora čestital, ker da se je aktivno lotil skrajševanja sodnih zaostankov in čakalnih vrst v pravosodju. Kot je dejal, je državni zbor o imuniteti poslancev že večkrat odločal, a vedno po rednem postopku, nikoli tako hitro.
2: Njegova trditev, da so izpolnjeni vsi pogoji, ne drži. Sam obdolženec še ni prejel ustreznega poziva sodnih organov, niti sodišče še ni odločalo o sodni preiskavi. Zakaj torej gre ob vsej naglici in drami? Zato, da predsednik državnega zbora preusmerja pozornost od afere Mijić.
1: Kako na to odgovarja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović?
3: S tem, ko je gospod Golob osumljen kaznivega dejanja daril za nezakonito posredovanje iz leta 2022, mi zelo težko preusmerjamo pozornost.
1: Po sobotnih poplavah na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona, v katerih sta umrli dve osebi, so reševalci uspeli vzpostaviti stik s skoraj vsemi pogrešanimi. Kot je sporočila tamkajšnja služba za narodne parke, trenutno pogrešajo le še eno osebo. Na Hrvaškem so do ponedeljka potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa ima znake podobne gripi. V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Naredite si lep dan in ostanite z nami še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: Trenutno po državi 29 stopinj v Brežicah, Krškem, Sevnici, 28 stopinj v Ljubljani, Žalcu, tudi Celju in Mengšu, 27 stopinj pa v Vojniku, Velenju in Slovengradcu. Torej, današnji dan precej topel, kot ste lahko slišali, visoke dnevne temperature, ki pa se bodo do konca tega tedna še strmo dvigovale. Ja, v petek in soboto bo marsikje tudi nad 30 stopinj Celzija, kakšna ploha ali nevihta pa od danes naprej možna, predvsem v hribih.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Poglejmo še na slovenske ceste. Oviro imamo na primorski avtocesti, tam je predvsem delo proti Ljubljani promet oviran zaradi povožene živali, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj tudi na ljubljanski voznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovci ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj so še na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled, Lsce Bled, Ljubljana Brezovica, Rabar Komanda Postojna in Postojna razdrto. O ostalih posebnosti zaenkrat ne poročate, če pa paste še kakšno posebnost, ki je 080 13 02.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan, Židan popoldan.
16: Z vami je veseljak.
15: Z Ajdo in Lovrom.
11: Dober dan. To se mi je pa zdel tak šolski pozdrav.
13: Tak le šolski, ko zjutri prideš v šolo, je kar malo ta šolska depresija ožgala. Oh. Ampak srečno, jaz nisem rabil kaj velik sekirati, ker danes smo namreč veseljaki. V prvi šolski dan pospremalo otroke iz osnovne šole Zalog, prvošolčki in tiste tam malo starejši. Prej smo že videli ta starejši. Zdaj bo pa caj, da pogledamo še, kaj so imeli prvošolčki zapovedati.
11: Ja, pa če so imeli si rutice.
13: Tako, imeli so si rutice, tudi zastavce so dobili, zdaj po novem noter, pa je tudi ustave.
11: Koga?
13: Ja, tudi ustave si morajo zdaj po novem brati.
11: A daj nekaj, če še brat ne znajo, no, Madonca. Ja,
13: se bojo pa mogli naučiti. Znajo pa zelo dober Peto, smo tudi s Petro se pozanimali, njihova učiteljica za glasbo je tudi dala eno izjavo, pa njihov ravnatelj in če lahko rečem, osnovno šolo Zalog, bravo, da se tega ravnatla zbrali, ker je pa res en fajn majster.
11: V glavnem se to sledi takoj po Ali in Erosih. Malo romantike na 1. september, tudi
13: pa
11: še.
13: Tako, če ste pa sami doma, si pa križanke, pa jete iskati, tudi to poveva, malo po, ne, po
11: 16, glasih. Ja.

0: z veseljakom nazaj v šolske klopi.
1: Ja, malo pred recimo smo si pogledali naš obisk osnovnošolcev, ki so prišli na svoj prvi šolski dan v tem letu osnovno šolo Zalog. In videli smo, da se je večina res veselila svojih prijateljev, malo manj pa seveda domačih nalog, ki jih vsaj na prvi dan menda še ni bilo, pa ocen tudi ne. In nič od tega definitivno danes ni bila skrb tisti, ki so šolske sklopi danes stopili prvič, ne samo tem letu, ampak nasploh v prvi razred osnovne šole. Prvošolčki so na današnji dan imeli ta luksus, da so lahko v šolo prišli šele ob 12. Upam pa, da ne mislijo, da bo skost koprlihno.
2: No, malo prej ste videli, da sva že obiskala vse tele osnovnošolce, tele v osnovni šoli Zalog, ali pa vse tiste ta najbolj iskrene, ki so iskreno povedali, da jim gre Darja najbolj na živce. Učiteljica Darja najbolj na živce, zdaj pa seveda čas za prvošolčke. In če ste se vi sprašvali, mi smo včasih mogli ob 8. šolo hoditi, tele v osnovni šoli Zalog prvošolčki pridejo šele ob 12. A ni to lušten? Tok zgodi sem prišel, da sem prišel pred osnovnošolci, mislim prvošolci. Še nikoli nisem bil prej na v šoli, kakor bi mogel biti. Eno vprašanje vam, otroc. A se kaj veselite prvega šolskega dneva?
3: Ja.
2: Zakaj se najbolj veselita?
3: Zato, kaj je dober.
2: Kaj je dober, je bilo v vrtcu, pa ni bilo fajn?
3: Ne.
2: Je boljše v šoli?
3: Ja.
2: Pa tudi pravi, da me je bolj zajest tukaj?
3: Ja.
2: Ste kaj veseli, da je to prvi razred?
3: Ja.
2: Zihar, ti tudi?
4: Ja.
2: Katerega predmeta se pa najbolj veseliš?
4: Slovenščina.
2: Če se pa ti najbolj veseliš v prvem razredu?
4: Šole.
2: Kaj pa kaj so šolk?
4: Valentina.
2: Oh, mislim, da imamo ljubezen tlele noter. Koliko je poslušajo otroca? So pridni? Se učijo sprot? Se mora kaj doma učiti?
5: Kakor kdo?
2: Aha, pol ni enega ravnila, da recimo so sam pridni, pa niso.
5: Kakor koga zanima kaj?
2: Aha, kakor koga. Koliko pa jih kaj recimo musko zanima? Imajo raj musko, kakor matematiko?
5: Zaradi narave predmeta že učenja, pa ne.
2: Vidite, ja, tam poročenje se je pa pol vedno na konc za ta. Koliko se kaj vi veselite kot ravnatelj osnovne šole Zalog, da bo spet šola polna otrok po počitnicah?
6: Ja, zato smo tukaj, da imamo otroke, ne, na šoli. Seveda se veselimo. Počitnice imamo radi, ampak večino počitnice pa tudi pripravljamo na tale dan oziroma na celo šolsko leto. Tako da ja, vsi skupaj, ne samo jaz, se veselimo prvošolcev in vseh ostalih, tako da to je eden izmed najlepših dni v šolskem letu zame.
2: Bravo, zdaj sem videl, da so otroci, da vas imajo zelo radi, zelo vas imajo radi, to se po hodniki govori, pa me zanima, kaj je tist skrivnosten recept za to, da si dober in zaželjen ravnatelj?
6: Ha, težko, ne, da sem to, kar sem. Mogoče je recept na smeh tudi takrat, ko bi mogel biti mrk obraz, pohvala takrat, ko je potrebna, graja takrat, ko je potrebna, pa preprosto tist, ki ima rad otroke, to izžareva in to otroci prepoznajo.
2: Super, se to lepo je. Do zdaj pa sem še eno skupno željo za vse otroke, ki so šli danes po celi Sloveniji v prve razrede oziroma v osnovno šolo nazaj.
6: Skupna želja bi bila ta, da ti otroci so, kar so, da si zastavijo cilje in če tudi niso učno najbolj uspešni, da postanejo tekom šolskega leta in tekom šolanja ljudje. To je tisto, kar najbolj šteje. Pustimo tiste petke, štirke, trojke, dvojke pa enke.
0: Z veseljakom nazaj v šolske klopi.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: auto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
9: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
10: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Ne vem, kdo bi okril, da ste se stisnili, no?
1: Nisem,
0: drugi povedati.
1: Ne bo vam idva sodla v tem, ja, to je bila ena velika mašina in pa ansambl po tepini skupino, plesno skupino Hype.
0: Tako.
1: V glavnem, 4 minutke še manjkajo do pol petih. Danes je 1. september in verjamem, da se mrzkdo sprašuje, kako bi mi lahko podaljšali malo tale poletje.
0: In mi smo seveda, ker smo le veseljaki, našli rešitev.
2: Mm-hmm. Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
0: Dokaj lahko trafika še kupimo našo poletno izdajo veseljakovi križank, pomeni, da poletje še ni konc.
1: Se ti veš, ne, da to Loro ni čist meteorološko potrjeno, kar si zdaj rekel.
0: Sem pa jaz potrdil, kar je še toliko bolj važno. Ni? Je, definitivno. Hvala lepa.
1: O glavnem kupalk še ne pospravljamo, sončnih očal tudi ne, predvsem pa tudi na začetku jeseni še vedno uživamo v reševanju veseljakovih poletnih križank.
0: Tako, šoleri danes rešujejo prve šolske naloge, vi pa lahko za ogrevanje rešite tudi našo poletno križanko, ne?
1: Tako, dobite jo v najbližji trgovini ali pa trafiki, če v temelj srečo, ker jih je še zelo malo.
0: Ali skočite pa v najbližji medijabar, po Dolenjskem jih imate veliko, tam lahko tudi spijete za ta denar. Pa boste križanke dobili kar za ston.
2: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov. Yeah!

0: Brž in ansambel Rž. Naj povem, da vsi tisti, ki nas tudi gledate, ste verjetno v tem video spotu opazili en zelo, zelo znan obraz. Romana Krančan je bila včasih tudi članica tega znamenitega ansambla in čeprav jo dan danes mnogi bolje poznamo po njenih otroških pesmicah, tudi v tem ansamblu je delovala odlično in to dolga leta, tako da verjamem, mogoče jo pa še kdaj pot popelje tudi v narodno zabavne vode. Kar se tiče vode, ja, z vidika padavin je ne bo prav veliko, čeprav danes še možna kakšna kaplja dežja proti večeru in v noči na sredo, potem pa nekje do nedelje brez večjega padavinskega dogodka s kakšno kapljo dežja predvsem v hribih, po dolinah pa sončno in iz dneva v dan topleje. Ja, prav ste slišali, kljub temu, da smo danes vstopili v meteorološko jesen, se bodo dnevne temperature ob koncu tega tedna znova zavihtele krepko nad 30.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Prelepo zdrav pa še na naše ceste, ki danes na tale prvošolski torek definitivno ne spijo. Prometna nesreča se je namreč zgodila na ljubljanski obvoznici, severni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski. Tam sta zaradi nesreče zaprta vozni prehitevalni pas, seveda pa nastaja zastoj. Prav tako pa imamo ovire na primorskih avtocesti. Prva ovira je predvsem delo proti Ljubljani, tam je promet oviran zaradi povožene živali, še vedno na primorski avtocesti pa pred predorom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti in sicer pred Domžalami proti Mariboru ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center oboje proti Primorski. In ko smo že pri Primorski, na primorski avtocesti so zastoje med Kozarjem in Vrhniku ter med Uncem in Postojno, zastoji pa tudi na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled, Lasce Bled, Ljubljana Brezovca, Rabar Komanda Postojna in Postojna Razdrto. Ostalih posebnosti zaenkrat ne poročate, če popaste kakšno posebnost, kje pa nič čakati, vile poklečite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Je tako, draga družba, 2 minutki čez pol peto se ozirava tudi proti vašim glasovom na lestvici veselega vrtiljaka, torej zdaj le sledi tisti trenutek, ko bo čas tudi za vaš glasbeni okus.
2: Res je, videli bomo, katere so to takoj po tistem človeku, ko ga imajo kardiologi zelo radi, ter ima skoraj vsak dan popoldne en šum na srcu.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

avčo so bili tole, mi pa pejmo malo nazaj v cajt. Dame, gospode, pejmo v leto 1969, ko se je rodil Mingrede, moj oče, ki je bilo kar prelomno leto za slovensko glasbo. V ljubljanskem Tivoliju je tisto leto potekala 8. slovenska popevka, zmagovalka občinstva Belih vran in njihovim mačkom v žak.

katerega leta, torej leta 1969, se je ustanovila tudi glasbena založba Helidon. No, vsi, ki spremljate glasbeni arhiv in našega Simona Golobiča, tudi dobro poznate založbo Helidon in pa seveda na radijskih valovih je takrat kraljevala pesem Ura brez kazalca.

Ni narobe, če seveda pel tole uro brez kazalcev. Mm-hmm. Tisto leto so pa na radi kraljevale tudi pesmi, kot recimo Elda Viler s svojo pesmijo Zlati prah imaš v očeh. Ter zopet pesem Belih vran je bila tisto leto najbolj popularna. Na vseh lestvicah je bila ta prva in to je bila tale ljubljanska klasika.

0: mala sobica, zdaj pa tudi to ne več. V glavnem, leto 1969 pa seveda ni postreglo samo z legendarnimi pesmimi in založbami, ampak tudi z enim legendarnim festivalom, ki se je tisto leto zgodil prvič in to je seveda...
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Tako je, že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj bo letos potekal 4. septembra v osrčju minoritskega samostana. Ja, kje drugi kot na Ptuju?
2: In Ptuj ponuja tako odlično izhodišče za katerkoli festival. Če hočete priditi sami ali pa s familijo, v starem mestnem jedru vas recimo pogostijo od spredi in od zadi, Ptujsko morje pa ponuja morje, brez da bi mogli vi v telih popodanskih gužvah stati. In ko ste vse to naredili, je seveda cajt, da se ta petek 4. septembra dobimo na festivalu, kjer se bo v legendarno zgodovino festivala skušal upisati kar 12 ansamblov, ki smo jih veseljaki seveda v prejšnjih tednih tudi v Židanem popodnevu tudi spoznavali.
0: Zdaj, spletno glasovanje se je zaključilo 30. avgusta, tako da to je že mimo, še vedno pa si lahko na uradni spletni strani Ptujskega festivala ogledate vse tekmujoče ansamble, torej 12 njih, za katere boste še lahko stiskali pesti in tudi glasovali v živo, mi pa bomo poskrbeli, da vas o tem seveda tudi obveščamo, da boste z vsem, kar je pomembno, torej ves čas na tekočem.
2: Tudi vse tekmovalne pesmi so na ptujski-festival.si, tako kot vse druge informacije, lahko pa vas že zdaj obvestiva, da so karte na voljo na vseh Petrolovih pumpah, poštah Slovenije in na eventim.si, zato skočite po svoje karte in prelepo novo oblekco naše Nikice Svetlin vidite tudi v živo.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Mariborski policisti nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega dogodka v središču Maribora. Kot zaenkrat kaže, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega in ga lažje poškodoval. Osumljeni 29-letnik je še na prostosti, policisti zato prosijo za pomoč z informacijami tudi javnost. Samo v Sloveniji sindikati branijo svoje privilegije nedelovskih pravic, je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec NSI Aleksander Gungl. Sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. V trojčku NSI, SLS in Fokus ustrajajo, da interventni zakon za razvoj Slovenije ničesar ne jemlje, temveč vsakomor nekaj daje, govori poslanka Iva Dimic.
2: Jaz sem prepričana, da bo zaživel ta trg najemnin in da bojo mladi prišli ugodnejše do stanovanja. Drugače tudi ne bi šli v to spremembo, če ne bi bili prepričani, da je to mogoče, brez kakšnih hudih varovalk, ampak lejte, zakon je jasen. Zakon je razvojni zakon, ki bo pomagal Sloveniji res jet naprej, a ne?
1: Na vzhodu Nemčije so pri transformatorski postaji našli eksplozivne naprave, policija je kraj najdbe zavarovala. Na mestu so tudi razstreljevalci, več podatkov zaenkrat še ni znanih, najdba pa naj ne bi ogrožala okoliškega prebivalstva. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na prvi šolski dan obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju, kjer je otrokom zaželel, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je prvošolcem in njihovim staršem na osnovni šoli Prule dejal: "Bodite v šoli prijatelji, družite se, imejte se radi, obogajte učiteljice in učitelje, vi starši pa nikar z odvetniki v šolo." Tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je otrokom zaželel, da bi v šolo vstopali z veseljem in občutkom, da so sprejeti takšni, kot so. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Današnje popoldne je v glavnem delno jasno, proti večeru pa znova možna kakšna ploha, predvsem na severu države. Potem pa do konca tedna v glavnem suho in zelo toplo, dnevne temperature se bodo sploh ob koncu tedna znova zavihtele krepko na 30°C.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Poglejmo pa še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet še vedno vira na severni ljubljanske voznici, tam je pred razcepom za Dobrova proti Štajerski še vedno zaprt vozni in prehitevalni pas, nastaja tudi zastoj. Oviro imamo na štajerski avtocesti, tam je pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, pa še ena okvara vozila na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti pred Domžalami in Mariboru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti sta zastoje med Uncem in Postojno, pa na cestah Ljubljanska, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Po radarjih ne poročate, netko tudi ostane, da bo pa čim bolj mirno in čim manj nesreč, pa le počasi, varno in strdno, nič 80, 13, nič 2, pa če vas na vaši torkovi poti slučajno buhne dej še kakšna posebnost, zmoti.
5: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
5: Za lepši dan, židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
5: Z Ajdo in Lovrom.
7: Dober dan!
8: Živjo zdravo!
7: Kako smo kaj, draga družba? Pognali smo ga. Nov mesec?
8: Ja, kaj čmo, ne? Nov mesec, nova plača, pravijo. Razen za osnovno šolce, ki ne dobijo nič razen šusov, če se niso čez počitnice učili.
7: Čeprav je pa res, da ena taka tradicija, vsaj pri nam je bilo tako doma, Lovro pove, če se motam, da smo ponavadi takole na prvi šolski dan, sploh takrat, ko smo šli ta prvič v šolo kot prvošolčki, smo dobili kaj sladkega. Jaz vem, da smo šli ali na kak sladoled, ali pa na kakšen košček tortice. Tako, malo za nagrado, ne?
8: Jaz nisem imel te sreče, sem jih prej mogoče po kakšnih prstih fasu, bomo pa danes fasali tudi tri nagrajence nagradne igre, ki se odvija na našem Facebooku. Tako? Namreč pevka Klaudija nam je podarila en cel paket dobrih stvari, od katerih je seveda ta glavna njihova, njena nova slikanica Škrat, zmešnjavček v prometu.
7: Tale.
8: Ki bo zelo prišlo vsem otrokom, ampak dokaj še pridemo, to bo točno ob pol šestih, še prej bova pa pogledala.
7: Spomnila, kaj boste delali 10. oktobra, ne? To bomo preverili in pa seveda še enkrat poklicali Andreja iz Trboj. On je namreč eden od številnih zadovoljnih uporabnikov vrhunske toplotne črpalke Termoshop.
8: Tako.

0: Luka Basi je skrit v raju, kje druge pa bi Basi bil skrit drugod, kot or mogoče na kakšni barki ali pa kje. Ampak v glavnem, dragi moji, zdaj gre za res. Mi moramo začeti trenirati, mi se moramo opet, mi moramo začeti postavljati oder, pa pit moramo tudi začeti, da ne bomo 10. oktobra dol padli od vsega nazdravljenja pa tistih lepih željane.
1: Pa dobro, Lovro, kaj je za tebe piče, za kaj taka ihta kar naenkrat?
0: Nekaj na sam še 40 dni loč do Veseljakovih 30.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: No lej, zdaj pa tako, ne? Da no je rekel, da pri nama vse ostane sam pri besedih, a sprajt za eno suho vajo.
0: Jaz sem. Kaj za pit ali za
1: koga? Mi. Malo, veš, da pit ne smeva takole na očeh javnosti. Lahko pa je zapojeva, recimo vse najboljše. Eno kratko kitico, 3, 4.
0: Vse najboljše za te. Dost, to je bila ena kitica. Dobro,
1: dragi
0: sem jaz odpela,
1: veseljak.
0: Ja, dobro, dragi veseljak. Ja, pa res. No, in vse najboljše tudi vsem vam, dragim veseljaki. Ne, ker ste z nami iskreno delili tole ljubezen na slovenski glasbo vseh teh 30 let, pa še jo boste. Nekateri ste z nami že res od samega začetka, ne, kot je to povedala tudi gospa Velita.
1: Več njih in tudi več gospodov nas je v zadnjih dneh poklicalo in seveda tudi z nami delilo različne spomine na veseljaka, tako da hvala vam za vse te vaše zgodbe, brez katerih vsak dan, zaradi katerih vsak dan z veseljem pridemo v službo, se veste, brez vas bi bila dejansko tale 30-ka samo številka.
3: Moj prvi stik z radijem Veseljak je bil v avtomobilu vsak dan na relaciji proti Ljubljani v času, ko je bila popularna skladba Srce odpira svet in je bila stalnica na vašem radiju v glasbenih željah.
1: Lepo. No?
0: Lepo.
1: In mnogo takih izjav še imamo, tako da res iz srca hvala, ker z nami delite tako zelo srčne trenutke. Sicer pa, prej sem že rekla, brez veseljakov bi bila 30-ka samo navadna številka in ko smo pa že ravno pri številkah, Lovro, ne, dobro bi si bilo zapomenčeno.
0: Definitivno, 10. oktober je ta številka, ki jo že zdaj pa vsi zihar poznate, športna dvorana komunalnega centra v Domžalah in veliki rojstnodnevni koncert s samimi vrhunskimi gosti nas čaka. Z nami bodo ansambli Braneta Klavžarja, Jureta Zajca, Petra Finka in Gregorja Kobala, pa Banoški, Nemirovci, slovenski muzikanti in mladi Dolenci, ki to več niso, so pa vsi skupaj z veseljakom dokaz, da je mladost predvsem stvar imena.
1: No, na odru bo z nami tudi legendarni alpski kvintet, nekaj glasbenih imen pa seveda še pridno skrivamo.
0: Ja, jaz jih ene par že vem.
1: Ne, nič tim ti pa nič ne veš, zato ker novo glasbeno ime bomo uradno razkrili šele jutri v Veseljakovem dobrem dnevu, tako da kar je zdaj na vas je to, da si zagotovite vstopnico in to še pravočasno, dokler so na Petrolih in pa seveda na topevent.si.
0: Tako da prijte, da bomo skupaj dokazali, da Veseljak nima sam 30 let, ampak predvsem ljudi, zaradi katerih je teh 30 let pa le nekaj vrednih, ne?
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci. Po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev. Dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa Svet 24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Toplina našega doma seveda pomeni veliko več kot samo prijetno bivalno temperaturo. Pravzaprav pomeni udobje, varnost in tisti občutek brezskrbnosti. Vse ga poznamo.
2: In točen to družini in gospodinstvo zagotavlja seveda toplotna črpalka. Starejšim prehran, prenašanje drv, nalaganje v peč in pucanje. Ljubiteljem tehnologije pa omogoča preprosto in pametno upravljanje doma tudi nadaljavo prek telefonov.
1: Ampak kako se torej v poplavi različnih ponudnikov odločiti za tistega, ki nam bo najbolj pisan na kožo? Andrej iz Trboj nam bo zdaj le zaupal svojo izkušnjo.
3: Priporočila prijatelja, se pravi, prijatelj je imel z njimi že dobro izkušnjo in ker je pri novogradnji zelo velike njih odločitev, nam je to zelo pomagalo, da smo lahko zožali ta izbor ponudnikov toplotnih črpalk. Pripričal nas je to, se pravi, da imajo stabilno ekipo in da ponujejo tudi, da ni problem za servis, da imajo tudi podporo čez več let na to toplotno črpalko.
2: In podpora in dobri nasveti so zlata vredni, so znale povedati že tudi naše babice. Ne, Andrej, koliko ste bili pa kaj vi zadovoljni svetovalci pri Termošopu?
3: Se pravi, dobila sva vse informacije, ki smo jih želela. To preračuna glede na najmo kvadraturo, kakšno toplotno črpalko potrebujeva in zaenkrat super deluje. Se pravi, mi smo v novogradnji zdaj le slabo leto, tako da smo že šli polovico zime čez in zdaj poleti imamo lepo toplo vodo, kar je zelo prikladno.
1: Fantastično, hvala za vaše iskreno mnenje, Andrej. Pri Termošopu imajo res izjemne svoje svetovalce, tudi svoje monterje in lastno servisno mrežo, tako da odgovornost za celotno rešitev ostane na enem mestu, da se ne morejo pa zgovarjati, ne, to pa mogu unzrihtati, ne. Oni uredijo vse in to tako, da boste vi na koncu zadovoljni.
2: Tako, zato pa tudi sami pejte na dan odprtih vrat Termošopa med 18. in 19. septembrom v ložnico Pržavcu ali pa kar na njihovo spletno stran termošop.si. Pa boste lahko tam videli, kaj vse vas čaka, če se boste odločili za novo toplotno črpalko.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Lindendor in avto moj ne ve, ampak jaz vem, da vaš avto in tudi vi veste, da se je danes začelo novo šolsko leto in da je zdaj treba okoli šol seveda še nekoliko bolj previdno voziti. Sicer pa danes kar pestro na naših cestah, kaj vse se dogaja, pa takoj potem, ko se nakratko zrem proti nebu, torej do nedelje večjih padavin ne bo, kakšna ploha, predvsem bolj v gorah oziroma hribih, pa temperature, ki se bodo še dvigovale ob koncu tedna, bo celo do 35 stopinj Celzija.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep pozdrav pa še na slovenske ceste. Oviro imamo na štajerski avtocesti, tam je pred predorom pod Mil proti Mariboru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, na primorski avtocesti pa je pred predorom Kastelec proti Ljubljani prav tako zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoje imamo na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru smeri Ljubljana vzhod, pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Ljubljana Tomačevo in Črnuče ter Lesce Bled. Poglejmo še, kaj se dogaja tukaj pri Trojanu. Okvara vozila malo pred Blagovico, pa potem bomo šel do vozišča tamle pri Jur Kloštru pri Sevnici. Če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80-13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in predvsem po pameti, kamorkoli vas tale ponedeljkova pot že pelje.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo.
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
7: Z veseljakom nazaj v šolske klopi.
3: Ja, ja, otrok z veseljakom nazaj v šolske klopi in kot sva z Ajdo obljubila, ne?
0: Pet,
3: obljuba dela dolg.
0: 4, 3, 2, 1. Ura je točno pol šestih.
3: Tako, ura je točno pol šestih in midva sva imela dolg škrazmešnjavček v prometu in pa tudi imel en dolg do vseh vas. Včeraj je bila namreč pri nas pevka Klavdija, ki nam je predstavila svojo novo knjigo, kot rečeno škrazmešnjavček v prometu, ki ima tudi svoj video spot, da ne o tem mislim.
8: Levo, desno, spredaj, zadaj, dobro škrat zapomni si, zaploskaj v levo, zaploskaj.
0: Ja, in ker je Klavdija radodarna in ker veseljaki to dobro vemo, kako imate veseljaki radi darila, smo jih seveda zlobirali in pripravili samo za vas. Tri pakete, v katerih se skrivajo. Zdaj pa poslušajte, knjiga Škrat zmešnjavček, Loro malo jo pokažva, takole, ja, lepa knjigica, pa potem družinska stopnica za deželo Škratov, veseljakove križanke, veseljakovi copati in še naša majčka za povrhu.
3: Res je, zdaj sodelovati ste mogli na našem Facebooku, kjer ste mogli pravilno odgovoriti na Klavdino vprašanje. Zdaj pa je čas, da preverimo, ja, da preverimo, kdo so te trije nagrajenci. In to so, dame in gospodje, takole imamo jih, Adriana Kramberger, Valerija Kočevar in Nevenka Kokal. Bravo!
0: Bravo! Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Upam, da nas zdajle poslušate. Če nas slučajno ne, nas pa sigurno posluša kaka vaša žlahta, prijatu in vam bo zdaj povedal, da morate še vi za nazaj prevrtiti ali pa enostavno skočite na Facebook profil Veseljaka in pod komentarji poglejte, če se tam torej zdaj pojavlja tudi vaše ime.
3: Tako, nekomu smo polepšali dan, pa vsajim trem tudi osvestili varnost v prometu. Otroci imajo pa še malce da se škrata zmešnjavčka naučijo kar na pamet. Zdaj pa ena bolha za pomoč, pol preverimo pa kaj vse nas danes čaka na TV Veseljak
0: Golica.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj in ob 18. uri najprej glasbene želje, dame in gospodje. Vi seveda pokličete na našo 031-666-444 telefonsko tajnico in tam boste seveda našli našo veseljakovo tajnico, ki bo čakala na vaše glasbene želje. Te boste lahko vse do 20. ure poslušali na veseljaku in odzaj naprej to vsak dan. Tako, potem pa v 20. uri ponovitev veseljako živo z Darjo Gajšek, kjer je bila osrednja tema, kot smo že prej povedali, vrtičkanje, Luštenbo, ansambl, Andreja Bajuka, Jerneja Jošar, pa Miran Rudan, pa Saša Nendero pridejo, tako da ne bo manjkal ene fajne dobre zabave.
2: Res je in seveda potem nadaljujemo ob 9:30 zvečer še s posnetkom 53. festivala narodno-zabavne glasbe Števrjan. Lansko letni festival je prav tako kot letošnji poskrbel za nekaj vrhunskih novih pesmi, katerih pa torej izvemo oziroma se spomnimo danes ob 9:30 zvečer.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Petkov letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Mariborski policisti nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega dogodka v središču Maribora. Kot zaenkrat kaže, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega in ga lažje poškodoval. Osumljeni 29-letnik je še na prostosti, policisti zato prosijo za pomoč z informacijami tudi javnost. Samo v Sloveniji sindikati branijo svoje privilegije nedelovskih pravic, je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec NSI Aleksander Gungl. Sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. V trojčku NSI, SLS in Fokus ustrajajo, da interventni zakon za razvoj Slovenije ničesar ne jemlje, temveč vsakomor nekaj daje, govori poslanka Iva Dimic.
2: Jaz sem prepričana, da bo zaživel ta trg najemnin in da bojo mladi prišli ugodnejše do stanovanja. Drugače tudi ne bi šli v to spremembo, če ne bi bili prepričani, da je to mogoče, brez kakšnih hudih varovalk, ampak lejte, zakon je jasen. Zakon je razvojni zakon, ki bo pomagal Sloveniji res jeti naprej, a ne?
1: Na vzhodu Nemčije so pri transformatorski postaji našli eksplozivne naprave, policija je kraj najdbe zavarovala. Na mestu so tudi razstreljevalci, več podatkov zaenkrat še ni znanih, najdba pa naj ne bi ogrožala okoliškega prebivalstva. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na prvi šolski dan obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju, kjer je otrokom zaželel, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je prvošolcem in njihovim staršem na osnovni šoli Prule dejal: "Bodite v šoli prijatelji, družite se, imejte se radi, obogajte učiteljice in učitelje, vi starši pa nikar z odvetniki v šolo." Tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je otrokom zaželel, da bi v šolo vstopali z veseljem in občutkom, da so sprejeti takšni, kot so. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Po jasnem dnevu se bo po noči sploh na severovzhodu države pooblačilo, možno je tudi kakšna kaplja dežja.

0: pa vse tja do konca tedna uživamo predvsem v veliko jasnine, sonca in tudi vedno višjih temperaturah. Prav ste slišali, v prvem septembrskem vikendu znova pričakujemo tudi temperature nad 30 stopinj Celzija.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lepo povdam pa še na slovenske ceste. Dve okvari vozil imamo, ta prvo na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas, drugo pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, prav tako je tudi tam zaprt počasni pas. Zastoj imamo še na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, smeri priključka Ljubljana vzhod, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter seveda na regionalni cesti Lsce-Bled. Srečno, varno, strpno in po pameti v tale novo šolsko leto.
3: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lauro.
2: Tako je.
0: Ja, in glede na to, da še 10 minut manjka do 18, malo že, ne, gledava proti jutrišnjemu dnevu, ki prav tako prinaša super fino dogajanje na televizijo Veseljak Golica. V Židan popoldan dobimo en super obisk.
2: Tako, jaz pa nika bova imela spet dva fanta, zakaj ni punc. Aleš in Grega prideta z ansambla Bexel z njihovo pesmijo Hold Me. In če mislite, da bojo angleščini pel, ne bodo, samo ena beseda je taka.

0: Obeta jutrišnji dan, pa tudi še današnji večer, kot ste lahko prej le slišali. Torej, dobrodošli, da ostanete v naši družbi še naprej.
1: Mua. Zaključili bomo pa z opevom in guštnimi in tako kot vsem, ne dan se otroci pršli v šolo, gledali nove torbe, nove peresnice in zihar je kdo rekel, tudi jaz hočem takega med. Ampak kaj čmo, zato smo si pa različni, da nismo enaki, ne?

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
6: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
8: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Veseljak v mojem srcu.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Veselja.
5: Samo domače. Samo najboljše.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambl Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop prost.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.

0: Radio Veseljak.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: tako lušno. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Oddajo pripravljam Nina Cestnik Pavlič. Danes je ta naš zaklad Ajdna, tudi Ajdna nad potoki. Gre za skalno vzpetino na južnem pobočju gore Stol v Karavankah v občini Žirovnica. Z nje je dobro viden severni del Ljubljanske kotline, zgornje Savska dolina z Jesenicami, Bled, Mežakla, Julijske Alpe in Stol. Vzhodna, severna in delno južna stena prepadno padajo v dolino Save, vsi dostopi na vrh so vsaj v zgornjem delu precej strmi. Južna pobočja so zelo topla, kar se vidi tudi na rastlinstvu, na grebenu in na skalnih mestih, kjer raste črni bor. Na Ajdno se je mogoče povzpeti iz Žirovnice ali vasi Potoki. Na skalni vzpetini Ajdna se nahaja istoimensko arheološko najdišče. Najstarejša poselitev je na podlagi najdbe kamnite sekire, datirana med 3. in 2. tisočletjem pred našim štetjem. Ponovno je bil hrib poseljen v rimski dobi. Iz tega časa so bili najdeni ostanki zidanih objektov na spodnji naselbinski terasi.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Na Ajdni je bila v pozni antiki v času po razpadu rimskega cesarstva, torej v 5. in 6. stoletju, naselbina na višku obstoja in je kot višinska postojanka služila domačim dolinskim prebivalcem, da so se umaknili pred migracijami germanskih in slovanskih plemen. Arheološka izkopavanja, ki potrjujejo ta dejstva, so se začela leta 1973. Najdeni so bili ostanki zgodnje krščanske cerkve in več stanovanskih stavb, torej okoli 20, ter v cerkvi tudi 11 grobov. Cerkev je bila eno

Zakladi Slovenije. Cerkev je bila enoladijska, razdeljena na prostor za vernike in dvignen prostor za duhovnike. Prizidana je bila vhodna lopa, narteks, kasneje pa še manjši dvodelni prostor na severni strani, morda krstilnica. Hiše so bile delno vklesane v skalo. Glede na drobne najdbe so se prebivalci ukvarjali s poljedelstvom, živinorejo in železarstvom. O stikih z germanskimi priseljenci pričajo germanska keramična posoda in vzhodno-gotski srebrnik iz let 534 in 536. Naselbina je bila opuščena v drugi polovici ali na koncu 6. stoletja.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v še zadnjem delu tokratnih zakladov Slovenije. Naš zaklad je Ajdna. Ajdna je bila ponovno naseljena v 9. stoletju. Odkriti so bili ostanki frankovske in slovanske vojaške opreme ter nakit. V Gorenjskem muzeju v Kranju je razstavljenih več izkopanin, lončevina, nakit in tudi orožje. No, v današnjih zakladih Slovenije smo torej odkrivali Ajdno. Gre za slovensko najbolj znano arheološko najdišče, ki se nahaja na visokem skalnatem gorskem čoku in je z vseh strani obdajajo nedostopne in prepadne stene. Toliko za danes. Nina Cestnik Pavlič sem bila z vami. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje v zakladih Slovenije zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Ta bil gazetorja.
2: To je Veseljak. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Avdić, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Revija Jana, že na prodajnih mestih.